0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.

0: Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto da.
1: What's up?

Otvoreni.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Večeras kreće prava ludnica u Hrvatskoj. Vatreni igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik u Dallasu od 22 sata je dobro poznata Engleska. Ante Budimir.
2: Mislim da na po svim linijama imaju iznadserijske igrače. Što se tiče same utakmice, mislim da je izborni pet sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i traži svoju priliku, biti hrabri.
1: S novinarima se družio i Nikola Morom.
3: Pa mislim sve tri nose po tri gola, tako da sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi i ne treba posljednjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
1: Nakon što je Zagreb podržao reprezentaciju Bosne i Hercegovine javnim gledanjem utakmice na glavnom trgu Bihać uzrača i također će organizirati javno gledanje vatrenih protiv Engleske. Ono što politika rastavi, sport sastavi. Pred nama je jedan od najiščekivanijih susreta prvog kola svjetskog prvenstva. To je utakmica Hrvatske i Engleske. Brojni navijači već su stigli u SAD, ali podrška vatrenima neće izostati. Evo što nam je poručio hrvatski veleposlanik u SAD-u Pier Šimunović.
4: Očekuje nas jedno iznimno veliko i dobro organizirano sportsko druženje i događanje. Kao što znate, ovo je najveće svjetsko prvenstvo u nogometu do sad. Amerikanci su poznati po svojoj sjajnoj logistici i organizaciji velikih sportskih manifestacija. Općenito uvjerenje i naše uvjerenje da će ovo svjetsko prvenstvo biti organizirano na izuzetno visokoj razini, uključivo na i one dijelove koji će se igrati u Kanadi i Meksiku.
1: Upozorio je navijače da budu oprezni sa sobom, imaju svu potrebnu dokumentaciju.
4: Preporučujemo također ljudima da imaju uz digitalne kopije, ali i fizičke kopije svojih dokumenata, kao i podatke o smještaju i kontaktima. Naši konzularni uredi koji će imati svoje ispostave pri svakom stadionu gdje igra reprezentacija za slučajeve da su konzularne usluge potrebne našim državljanima, tipa koji ako netko izgubi putovnicu, u tom slučaju od nas može dobiti putnu ispravu koja mu omogućava povratak u Hrvatsku jednosmjerni. Brojevi su let koji je distribuiran i koji je dostupan i na našim web stranicama. I također jedna stvar koju je izuzetno važno naglasiti, to je da je preporučljivo imati putno zdravstveno osiguranje zbog izuzetno visokih troškova zdravstvenih usluga.
1: Kada govorimo o SAD-u ne možemo spomenuti sigurnost. Upitali smo ga bili navijači trebali izbjegavati određene dijelove grada zbog sigurnosti.
4: Naravno da svaki grad na svijetu, tako i u Americi, ima ovakve i onakve četvrti i u tom smislu danas je sve dostupno na internetu. Savjetujemo navijačima da malo pogledaju gdje je uputno da idu, gdje je potreban poseban oprez, koji su dijelove koje treba izbjegavati. To je slučaj u svim velikim gradovima, posebno govoreći o navečer u manje prometnim dijelovima grada, bez neke posebne potrebe da se stvari dramatiziraju ili da ljudi budu posebno opterećeni, ali jednostavan oprez je u ovakvoj situaciji neophodan.
1: Jedna od tema koje se stalno provlače kroz medije su visoke temperature. Je li riječ o svojevrsnom alibiju ili temperature zaista rade takve probleme?
4: Ja mislim da je sretna okolnost. Dallas nije kao u Texasu, Houston, koji je vrlo, vrlo sparan i užasno vruć. Dallas bi trebao biti okej, to je onako gotovo pustinska klima. Nije nešto što je nama nepoznato. Mi smo jedna mediteranska zemlja. Ne bi trebalo biti specijalno strašno. Može biti vruće, ali to su i klimati. To su visokotehnologizirani stadioni koji imaju i klimu. Ne bi trebalo biti problema za visokih temperatura.
1: Iako je sa nama tek nekoliko dana prvenstva na društvenim mrežama, svakodnevno se raspravlja o cijenama. Bilo da je riječ o vodi, sendviću ili smještaju, cijene su otišle u nebo, a za ulaznice je potrebno pravo bogatstvo.
4: Bilo je izvještaje da su neke cijene potpuno podivljale i neke cijene su koje su se ticale i raznih usluga tipa javnog prevoza, smještaja, hotela, tipa bilo čega, restorana i naravno samih karata za utakmice. Zadnje informacije koje imamo iz američkih službenih izvora je da su se pronašla rješenja za neke najgore ekscese koji su bili uočeni, tako da bi to trebalo biti manje više u redu. Jer Amerikanci, za razliku od nas u Europi i nas u Hrvatskoj, ima nešto se zove dinamično određivanje cijena. Tako da cijenu određuje ono kolika je potražnja i kolika je količina potražnje i kolika je spremnost tržišta da nešto plati. Najgori ekscesi koji su bili uočeni se ne bi trebali događati, ali pozivamo sve navijače i goste na oprez.
1: Za kraj, veleposlanik je otkrio svoja predviđanja za prvenstvo.
4: Vjerujem da smo imali niz naših događaja, venata i intervjua i panela i konferencija gdje je jedno od ovih pitanja ne upravo ove ste mi postavili. I ono ja što s svoje strane mogu reći kao i svaki hrvatski navijač, kako rangirati i kakve izglede dati reprezentaciji koja na zadnja dva svjetska prvenstva osvaja medalje, srebrnu i brončanu. To je moj odgovor.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Izvučenja zadnja žrtva teške prometne nesreće oglasio se i DORH.
0: Više za...

0: Otvorenog radija.
1: U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte poginula su 4 češka državljana. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
2: Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom, se izvidi dalje nastavljaju. Ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
1: U istragu se uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bukšić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana. Istaknuo i koji se još elementi istraživanja provode.
3: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog postupka.
1: Nakon očevida županijsko državno odvjetništvo u Splitu naredilo izuzimanje svih uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko tehničko vještačenje na okolnosti nastanka predmetne pomorske nesreće.
3: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog postupka.
1: Nakon što se jedrilica izvuče iz mora i na njoj će se provesti očevid. Na moru se u međuvremenu dogodio novi incident s trećom bez stradalih osoba. Gumenjak se u punoj brzini zabio u obalu na Kornatima. Ministar mora Oleg Butković poziva.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
1: Hrvatska dobiva novog guvernera. Sabor ovaj tjedan raspravlja o imenovanju nasljednika Borisa Vujčića. Novi guverner trebao bi postati...
5: Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme. Smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
1: Pred zastupnicima izvješće u proračunu. Dobra vijest je da se vanjski dug smanjio, no loša da je stopa inflacije nešto veća od stopa. Perasta. Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, pa je sljedeća dva tjedna jeftinije gorivo. Litra dizelskog goriva sada je 1,59 eura, benzina 1,57 i plavog dizela 1,6 eura. Pada cijena i ukapljenog naftnog plina za boce i za spremnike za 6 centi. Premijer Plenković.
5: Nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
1: Za sve nedaće tu su vatrogasci. Vatrogasna društva diljem Hrvatske ove godine obilježavaju 150. obljetnicu. Pre njima je protupožarna sezona, na raspolaganju će imati veliku pomoć iz zraka, 6 kanadera i jednako toliko air traktora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći, biti u službi svoga naroda.
1: U roku od mjesec dana od vijesnika će ostati samo prašina, najavljio resorni ministar, što znači da kvar nizozemskog bagera nije značajnije utjecao na rokove. Nakon uklanjanja kritičnog dijela izgorelog nebodera, od jučer je ponovno u prometu podvožnjak na Slavonskoj.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Iran i SAD prek sutra potpisuju mirovni sporazum.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Američki predsjednik Trump rekao je da je memorandum o razumijevanju s Iranom potpisan u cijelosti, a da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka. Tada bi i službeni dokument trebao biti potpisan u Ženevi, a pregovori u detaljima će se nastaviti. Bila je to tema i na sastanku G7 u Francuskoj, gdje se Trump susreo s kolegom Macronom. Dogovor je potpisan i tjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari dogoditi na Bliskom istoku i što je vrlo važno, cijena nafte pada. Tržišta dionica idu prema gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije u svemu je da Iran neće imati nuklearno oružje. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da očekuje da se prolazak kroz Hormuz neće naplaćivati, kao i da će se nuklearni inspektori UN-a vratiti u UN. Postavili smo to tako da bismo mogli nagraditi Irance za dobro ponašanje. Ako učine stvari koje obećavaju, unište obogaćene zalihe urana u dogovoru s drugima, dugoročno se obvežu da neće imati nuklearno oružje, da promiču regionalnu stabilnost umjesto financiranja regionalnog terorizma. Ako se sve to dogodi, Iranci imaju puno koristi od ovih pregovora, ali ako se ništa od toga ne dogodi, onda Iranci ne dobivaju nikakve beneficije. Oglasio se i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
2: Mo hamishe goftim ma be donbal gereftan avarez nistim, vali ma be ezaye khadamati ke
1: smo govorili da gledamo kako da ne naplatimo naknadu, ali ćemo napraviti to kroz usluge. Pružat ćemo usluge navigacije, zaštite okoliša, osiguranja brodova i druge usluge. Usluge koje će pružati Iran i Oman, to su nužni troškovi, bit će dizajnirane i primljene. Na najave je reagirao izraelski premijer Benjamin Netanyahu. U sporazum su napravile SAD, to je njihov sporazum, a predsjednik Trump vjeruje da zaista može objediniti otvaranje Hormuzskog tjesnaca i prekid iranskog nuklearnog programa. To je njegova odluka, ponavljam, on ju vodi i izrazio sam svoje miješanje u brojnim istupima, ali s druge strane imamo i mi svoje interese, a glavni je nuklearna prijetnja čijem sam nestanku potpuno predan. Posebno se osvrnuo na Libanon, za koji je rekao da je stvorena tampon zona sigurnosti, te kako će Izrael ostati prisutan na području te zemlje koliko god to bilo potrebno. Iran je želio da se povučemo od tamo, ali to se nije dogodilo. Znate zašto? Jer sam zauzeo vrlo, vrlo čvrst stav. Bio sam jako, jako rezolutan po tom pitanju i vjerujem da naši američki prijatelji poštuju odlučnost i čvrstoću tog stava. Ostajemo tamo jer moramo zaštititi stanovnike na sjeveru zemlje. Ovome dodajemo da su cijene nafte odmah pale za gotovo 5%. Oštećeno je postrojenje moskovske rafinerije nafte. Rusi su potvrdili oštećenje nakon ukrajinskog napada dronovima, a nema žrtava. Nije poznato je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u moskovskoj regiji, pa bi šteta mogla biti značajna. Broj napada dronovima na ruske rafineriju dostružio se od početka 2026. što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje benzina, dizela i mlaznog goriva, pokazali su službeni podaci.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Okupili se hrvatski košarkaši. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatski košarkaši započinju s pripremama u Opati za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prva u gostima je protiv Cipra 3. srpnja te tri dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska je u svojoj kvalifikacijskoj skupini trenutačno na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom, isto kao i drugoplasirana Njemačka, Izrael je 3., a Cipar 4. Izbornik nogometne reprezentacije Tunisa
2: Sabri Lamouchi
1: smijenjen je nakon prve utakmice odigrane na svjetskom prvenstvu. Tunižani su svoju kampanju u Sjevernoj Americi u skupini F započeli s 5-1 porazom od Švedske, koji je bio okidač ovog otkaza. Za točno tjedan dana počinje 76. izdanje međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu. Memorijal Borisa Hanžekovića držat će se od 24. do 26. lipnja. Prvi dan mitinga donosi Zagreb City Challenge, koji će se održati pored zagrebačkih fontana. Riječ je o ženskom skoku u vis, a natjecanje se trebalo održati pored fontane prošle godine, ali zbog kiše se premješteno u dvoranu. Direktor mitinga Natko Bošnjak rekao je kako je naša uzdanica na tom natjecanju Jana Košćak, dok će najjače ime biti najbolje u ovoj disciplini Ukrajinka.
3: Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Jaroslava Makučić. Ona je srušila onaj rekord koji mi znamo da je Blanka cijeli život ganjala i mi smo svi čekali da ga ona preskoči, tako da evo simbolično je da Jaroslava dolazi. Nismo Jani olakšali konkurenciju sigurno.
1: Na dolazak najvećeg imena ženskog skoka u vis dovezala se Jana Košćak, aktualna svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju.
4: Natjecam sa zapravo sa dosta olimpijskih prvakinja već, ali većinom su to bile u sedmoboju, u nekim drugim disciplinama. Mislim da u skoku u vis nikad se nisam još do sada natjecala sa Jaroslavom, tako to bude isto novo iskustvo, nadam se da bude pozitivno, nadam se da bude me i ona malo pogurala možda na nekakav bolji rezultat. Vjerujem da uz Jaroslavu dolazi još puno dobrih cura, čije imena još možda sad ne znamo, ali kako će se približavati meeting, vjerujem da ćemo još čuti za dosta velikih imena koja će nastupiti i nadam se da ćemo sve ostvariti čim bolji rezultat, jer zadovoljiti publiku i imati jedno dobro kvalitetno natjecanje.
1: Bošnjak je objasnio što nas čeka u ostatku trodnevnog mitinga. Drugi dan na redu su stari znanci, bacači kugle kod zagrebačkih fontana.
3: To nas očekuje memorijal Ivana Ivančića, očekuje nas nastup naših starih prijatelja Joa Kovača i Toma Volša. Joe Kovač ima nekoliko pitaca preko 23 metra, Tom Volš je naš aktualni svjetski dvoranski prvak od ove godine. A isto mislim i da je prvak u ovoj večeri nakon mitinga.
1: Reka je u šali pa istaknuo novitet ovog natjecanja.
3: Tu imamo jednu novost i na inicijativu trenera Luke Bakovića, našeg paraolimpijca koji je osvojio brončanu medalju na paraolimpijskim igrama u Parizu. Daćemo priliku i Luki da nastupi na memorialu. Mislimo da je to jedna bila pozitivna stvar, da uključimo i paraolimpijce i to rade nas da će ga moći zagrebačka publika upoznati.
1: Treći dan mitinga održava se na stadionu Mladosti u Savu, a fokus i na domaćim imenima. Veliku podršku u Srbina imat će i Marino Boldek, naš sjajni srednjoprugaš.
5: Sad je u 6. mjesecu i to krajem 6. tako da tad bi već trebao skupiti par dobrih utrka i nekih iskustva na ovakvim velikim scenama. I evo, zanimljiva stvar je što je rekord 1.34.08, tako da naravno neka ta konkurencija bi bila izvrsna da probamo i to srušiti, pa ako i treba i ja da stvarno na našem natjecanju i na našem mitingu da imamo jednog hrvatskog predsjednika koji ima taj rekord.
1: Za natjecanje kod fontana ulazi slobodan, dok su karte potrebne za stadionski dio mitinga.
0: Infosat Otvorenog radija.
6: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ne budi malo kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
2: Pod sloganom Kazalište 100%, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu najavilo je novu sezonu. Tako je intendantica HNK Iva Hraste Sočo otkrila što je obilježilo prošlu sezonu.
3: Podignuli smo razinu kvalitete izvedaba, otvorili prostor za neke nove estetike, uspostavili ravnotežu između nasljeđa i suvremenosti. Naši umjetnici su ostvarili iznimne rezultate koji su ovjenčani raznolikim i brojnim nagradama kako struke, tako publike i kritike. Povećale su se plaće. Otvorila se druga scena HNK 2 zapravo na inicijativu Ministarstva kulture.
2: I posjetitelja je nikad više.
3: Vidjelo je oko 140 tisuća gledatelja. Imali smo popunjenost 98% naše kazalište. U prošloj sezoni prodali rekordan broj pretplata 5800, pa nadamo se da ćemo ići u tom smjeru i u narednim sezonama.
2: Predstavljen je dramski program koji očekuje publiku u nadolazećoj sezoni.
3: Oblikovali smo repertoar koji povezuje klasiku sa suvremenim interpretacijama.

0: Dolaskom lijepog vremena se više boravimo na otvorenom prostoru, što znači da smo i više izloženi utjecaju sunca. Iako ono ima i pozitivan utjecaj na naš organizam, bitno je biti oprezan kako ne bi prevladao onaj negativni. Što se događa s kožom kada smo izloženi sunčevom zračenju, pojašnjava dermatologinja Ivana Prkašin.
1: Rade oksidativni stres u stanicama kože, dolazi do negativnih radikala koji se pojavlju i dolazi do okretanja melanocita, koža postane oštećena, dolazi do vazodilatacije i onda i do eritema i crvenila.
0: Da bi naša koža više tolerirala štetne zrake, koriste se SPF kreme, neke sadrže faktor 30, a neke 50. Prkačin je objasnila u čemu je razlika i što je bolje koristiti.
1: To ne znači da je duplo jača zaštita, nekakva razlika u nekom postupu je bila oko 2%, ali ta razlika je zapravo vrlo važna u određenim situacijama, koji smo tip kože, koji imamo boje očiju. Ono što je važnije je zapravo taj broad spektrum, odnosno da dio štiti od UVA i UVB. Moja preporuka konkretno za bezazrena tip kože, tako postavljate SPF 50+.
0: Posebno su osjetljiva djeca, kaže da je sunce jako bitno za sintezu vitamina D, koji je važan za razvoj kosti u raz djeteta kao imunitet. Ipak,
2: dojenčad do 6. mjeseca života se ne bi trebali izlagati direktno suncu, jer njihova koža je jako osjetljiva.
0: Uz opekline od samog sunca Prkačina pominje kako je sve više pacijenata javlja se zbog alergije na sunce. Pri prvom izlaganju suncu oni dobivaju određene osipe i reakcije.
1: Mislim da tu malo bi trebali više pažnje

0: poklanjati suplementaciji, odnosno da bi već u nekakvo kasno proljeće trebalo početi uzimati nekakav beta karoten ili astaksantin, koji zapravo smanjuju te oksidativne stres stanice kada je ona izložena UV-UVB zračenju.
1: Za vrijeme proljeća i ljeta Španiček naglašava kako?
2: Bez obzira, ljudi kad borave u zatvorenom prostoru, isto se moraju mazati djeca sa 50 plus faktorom, zato što prozori štite, djelomično blokiraju UVB zraka, ali ne i UVA. Ako smo blizu prozora i nismo namazani i sunce nam je, to ispred donosi i starenju i oštećenju kože.
1: I još o vremenu, danas pretežno sunčano, unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući su lokalno pljuskovi, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, a na Jadranu 17 i 21. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31. Sunčano i vruće vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Tijekom boravka na otrenu svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje, najosjetljivi meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.
3: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: na 3. Trogir i Čijovo spojeni su s dva mosta, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Večeras kreće nogometna lutnica u Hrvatskoj. Vatreni igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Izvučenja zadnja žrtva teške prometne nesreće oglasio se i DORH. Iran i SAD preksutra potpisuju mirovni sporazum. Okupili se hrvatski košarkaši. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Večeras kreće prava ludnica u Hrvatskoj. Vatreni igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik u Dallasu od 22 sata je dobro poznata Engleska. Ante Budimir.
3: Mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: S novinarima se družio i Nikola Morom.
4: Pa mislim, sve tri nose po tri boda, tako da sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi i ne treba posljednjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
2: Nakon što je Zagreb podržao reprezentaciju Bosne i Hercegovine javnim gledanjem utakmice na glavnom trgu Bihać uzrača i također će organizirati javno gledanje vatrenih protiv Engleske. Ono što politika rastavi, sport sastavi. Pred nama je jedan od najiščekivanijih susreta prvog kola svjetskog prvenstva. To je utakmica Hrvatske i Engleske. Brojni navijači već su stigli u SAD, ali podrška vatrenima neće izostati. Evo što nam je poručio hrvatski veleposlanik u SAD-u Pierre Šimunović.
5: Očekuje nas jedno iznimno veliko i dobro organizirano sportsko druženje i događanje. Kao što znate, ovo je najveće svjetsko prvenstvo u nogometu do sad. Amerikanci su poznati po svojoj sjajnoj logistici i organizaciji velikih sportskih manifestacija. Općenito uvjerenje i naše uvjerenje da će ovo svjetsko prvenstvo biti organizirano na izuzetno visokoj razini, uključivo i one dijelove koji će se igrati u Kanadi i Meksiku.
2: Upozorio je navijače da budu oprezni sa sobom, imaju svu potrebnu dokumentaciju.
5: Preporučujemo također ljudima da imaju uz digitalne kopije, ali i fizičke kopije svojih dokumenata, kao i podatke o smještaju i kontaktima. Naši konzularni uredi koji će imati svoje ispostave pri svakom stadionu gdje igra reprezentacija za slučajeve da su konzularne usluge potrebne našim državljanima, tipa koji, ako netko izgubi putovnicu, u tom slučaju od nas može dobiti putnu ispravu koja mu omogućava povratak u Hrvatsku jednosmjerni. Brojevi su let koji je distribuiran i koji je dostupan i na našim web stranicama. I također jedna stvar koju je izuzetno važno naglasiti, to je da je preporučljivo imati putno zdravstveno osiguranje zbog izuzetno visokih troškova zdravstvenih usluga.
2: Kada govorimo SAD-u ne možemo spomenuti sigurnost, upitali smo ga bili navijači trebali izbjegavati određene dijelove grada zbog sigurnosti.
5: Naravno da svaki grad na svijetu, tako i u Americi, ima ovakve i onakve četvrti i u tom smislu danas je sve dostupno na internetu. Savjetujemo navijačima da malo pogledaju gdje je uputno da idu, gdje je potreban poseban oprez, koji su dijelove koje treba izbjegavati. To je slučaj u svim velikim gradovima, posebno govoreći o navečer u manje prometnim dijelovima grada, bez neke posebne potrebe da se stvari dramatiziraju ili da ljudi budu posebno opterećeni, ali jednostavno oprez je u ovakvoj situaciji neophodan.
2: Jedna od tema koje se stalno provlače kroz medije su visoke temperature. Je li riječ o svojevrsnom alibiju ili temperature zaista rade takve probleme?
5: Ja mislim da je sretna okolnost. Dallas nije kao u Texasu, Houston, koji je vrlo, vrlo sparan i užasno vruć. Dallas bi trebao biti okej, to je onako gotovo pustinska klima, nije nešto što je nama nepoznato. Mi smo bili jedna mediteranska zemlja. Ne bi trebalo biti specijalno strašno. Može biti vruće, ali to su i klimatizirani. To su visokotehnologizirani stadioni koji imaju i klimu. Ne bi trebalo biti problema za visokih temperatura.
2: Iako je sa nama tek nekoliko dana prvenstva na društvenim mrežama, svakodnevno se raspravlja o cijenama. Bilo da je riječ o vodi, sendviču ili smještaju, cijene su otišle u nebo, a za ulaznice je potrebno pravo bogatstvo.
5: Bilo je izvještaje da su neke cijene potpuno podivljale i neke cijene su koje su se ticale i raznih usluga tipa javnog prevoza, smještaja, hotela, tipa bilo čega, restorana i naravno samih karata za utakmice. Zadnje informacije koje imamo iz američkih službenih izvora je da su se pronašla rješenja za neke najgore ekscese koji su bili uočeni, tako da bi to trebalo biti manje više u redu. Jer Amerikanci, za razliku od nas u Europi i nas u Hrvatskoj, ima nešto se zove dinamično određivanje cijena. Tako da cijenu određuje ono kolika je potražnja i kolika je količina potražnje i kolika je spremnost tržišta da nešto plati. Najgori ekscesi koji su bili uočeni se ne bi trebali događati, ali pozivamo sve navijače i goste na oprez.
2: Za kraj veleposlanik je otkrio svoja predviđanja za prvenstvo.
5: Meni smo imali cijeli niz naših događaja, evenata i intervjua i panela i konferencija gdje jedno od ovih pitanja je upravo ove što ste mi postavili. I ono ja što s svoje strane mogu reći kao i svaki hrvatski navijač, kako rangirati i kakve izglede dati reprezentaciji koja na zadnja dva svjetska prvenstva osvaja medalje, srebrnu i brončanu. To je moj odgovor. Otvoreno.
2: U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte poginula su 4 češka državljana. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera.
6: Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom, se izvidi dalje nastavljaju. Ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
2: U istragu se uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bukšić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana. Istaknuo i koji se još elementi istraživanja provode.
7: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvati zašto se došlo do takvog postupka.
2: Nakon očevide županijsko državno odvjetništvo u Splitu naredilo je izuzimanje svih uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko tehničko vještačenje na okolnosti nastanka predmetne pomorske nesreće.
7: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvati zašto se došlo do takvog postupka.
2: Nakon što se jedrilica izvuče iz mora i na njoj će se provesti očevid. Na moru se umeđu vremenu dogodio novi incident s trećom bez stradalih osoba. Gumenjak se u punoj brzini zabio u obalu na Kornatim, ministar mora Oleg Butković poziva.
8: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
2: Hrvatska dobiva novog guvernera. Sabor ovaj tjedan raspravlja o imenovanju nasljednika Borisa Vujčića. Novi guverner trebao bi postati...
9: Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme. Smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Pred zastupnicima izvješće u proračunu. Dobra vijest je da se vanjski dug smanjio, no loša da je stopa inflacije nešto veća od stope rasta. Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, pa je sljedeća dva tjedna jeftinije gorivo. Litra dizelskog goriva sada je 1,59 eura, benzina 1,57 i plavog dizela 1,6 eura. Pada cijena i ukapljenog naftnog plina za boce i za spremnike za 6 centi. Premijer Plenković.
9: Nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
2: Za sve nedaće tu su vatrogasci. Vatrogasna društva diljem Hrvatske ove godine obilježavaju 150. obljetnicu. Pre njima je protupožarna sezona, na raspolaganju će imati veliku pomoć iz zraka, 6 kanadera i jednako toliko R traktora. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
10: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, ne samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći, će biti u službi svoga naroda.
2: U roku od mjesec dana od Vjesnika će ostati samo prašina, najavljio resorni ministar, što znači da kvar nizozemskog bagera nije značajnije utjecao na rokove. Nakon uklanjanja kritičnog dijela izgorjelog nebodera, od jučer je ponovno u prometu podvožnjak na Slavonskoj. Otvoreno. Američki predsjednik Trump rekao je da je memorandum o razumijevanju s Iranom potpisan u cijelosti, a da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka. Tada bi službeni dokument trebao biti potpisan u Ženevi, a pregovori u detaljima će se nastaviti. Bila je to tema i na sastanku G7 u Francuskoj, gdje se Trump susreo s kolegom Macronom. Dogovor je potpisan i tjesnac je djelomično otvoren. Mislim da će se puno sjajnih stvari dogoditi na Bliskom istoku i što je vrlo važno, cijena nafte pada. Tržišta dionica idu prema gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije u svemu je da Iran neće imati nuklearno oružje. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da očekuje da se prolazak kroz Hormuz neće naplaćivati, kao i da će se nuklearni inspektori UN-a vratiti u UN.
11: We sort of set this up where we could reward the Iranians for good behavior, where if
2: postavili
11: they do the things
2: tako
11: that they
2: da
11: promise,
2: nagraditi Irance za dobro ponašanje. Ako učine stvari koje obećavaju, unište obogaćenje zalihe urana u dogovoru s drugima, dugoročno se obvežu da neće imati nuklearno oružje, da promiču regionalnu stabilnost umjesto financiranja regionalnog terorizma. Ako se sve to dogodi, Iranci imaju puno koristi od ovih pregovora, ali ako se ništa od toga ne dogodi, onda Iranci ne dobivaju nikakve beneficije. Oglasio se glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
12: Mo hamishe goftim ma be donbale gereftan avarez nistim, vali ma be ezay khadamati ke
2: govorili da gledamo kako da ne naplatimo naknadu, ali ćemo napraviti to kroz usluge. Pružat ćemo usluge navigacije, zaštite okoliša, osiguranja brodova i druge usluge. Usluge koje će pružati Iran i Oman, to su nužni troškovi, bit će dizajnirane i primljene. Na najave je reagirao izraelski premijer Benjamin Netanyahu. U sporazumu su napravile SAD, to je njihov sporazum, a predsjednik Trump vjeruje da zaista može objediniti otvaranje Hormuzskog tjesnaca i prekid iranskog nuklearnog programa. To je njegova odluka, ponavljam, on ju vodi i izrazio sam svoje miješanje u brojnim istupima, ali s druge strane imamo i mi svoje interese, a glavni je nuklearna prijetnja čijem sam nestanku potpuno predan. Posebno se osvrnuo na Libanon, za koji je rekao da je stvorena tampon zona sigurnosti, te kako će Izrael ostati prisutan na području te zemlje koliko god to bilo potrebno. Iran je želio da se povučemo od tamo, ali to se ne dogodilo. Znate zašto? Jer sam zauzeo vrlo, vrlo čvrst stav. Bio sam jako, jako rezolutan po tom pitanju i vjerujem da naši američki prijatelji poštuju odlučnost i čvrstoću tog stava. Ostajemo tamo jer moramo zaštititi stanovnike na sjeveru zemlje. Ovome dodajemo da su cijene nafte odmah pale za gotovo 5%. Oštećeno je postrojenje moskovske rafinerije nafte. Rusi su potvrdili oštećenje nakon ukrajinskog napada dronovima, a nema žrtava. Nije poznato je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u moskovskoj regiji, pa bi šteta mogla biti značajna. Broj napada dronovima na ruske rafinerije udostručio se od početka 2026. što je rezultiralo potpunim ili djelomičnim prekidom prerade nafte i pada proizvodnje benzina, dizela i mlaznog goriva, pokazali su službeni podaci.
0: Sport.
2: Hrvatski košarkaši započinju s pripremama u Opatiji za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje pozvao 18 igrača. Naše košarkaše u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta. Prva u gostima je protiv Cipra 3. srpnja te tri dana kasnije u gradskom vrtu protiv Izraela. Hrvatska je u svojoj kvalifikacijskoj skupini trenutačno na prvom mjestu s 3 pobjede i 1 porazom, isto kao i drugoplasirana Njemačka, Izrael je 3., a Cipar 4. Izbornik nogometne reprezentacije Tunisa
13: Sabri Lamouchi
2: smijenjen je nakon prve utakmice odigrane na svjetskom prvenstvu. Tunižani su svoju kampanju u Sjevernoj Americi u skupini F započeli s 5-1 porazom od Švedske, koji je bio okidač ovog otkaza. Za točno tjedan dana počinje 76. izdanje međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu. Memorijal Borisa Hanžekovića držat će se od 24. do 26. lipnja. Prvi dan mitinga donosi Zagreb City Challenge, koji će se održati pored zagrebačkih fontana. Riječ je o ženskom skoku u vis, a natjecanje se trebalo održati pored fontane prošle godine, ali zbog kiše se premješteno u dvoranu. Direktor mitinga Natko Bošnjak rekao je kako je naša uzdanica na tom natjecanju Jana Košnjak dok će najjače ime biti najbolje u ovoj disciplini Ukrajinka.
13: Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Jaroslava Makučić. Ona je srušila onaj rekord koji mi znamo da je Blanka cijeli život ganjala i mi smo svi čekali da ga ona preskoči, tako da evo simbolično je da Jaroslava dolazi. Mi smo Jani olakšali konkurenciju sigurno.
2: Na dolazak najvećeg imena ženskog skoka u Visnu dovezala se Jana Koščak, aktualna svjetska juniorska prvakinja u sedmom boju.
14: Tjecam sa, zapravo sa dosta olimpijskih prvakinja već, ali većinom su to bile u sedmom boju, u nekim drugim disciplinama. Mislim da u skoku Visnu nikad se nisam još do sada tjecala sa Jaroslavom. Da to bude isto novo iskustvo, nadam se da bude pozitivno. Nadam se da bude me i ona malo pogurala možda na nekakav bolji rezultat. Vjerujem da u Jaroslavu dolazi još puno dobrih cura, čije imena još možda sad ne znamo, ali kako će se predstavljavati meeting, vjerujem da ćemo još čuti za dosta velikih imena koja će nastupiti i nadam se da ćemo sve ostvariti čim bolji rezultat, jer zadovoljiti publiku i imati jedno dobro palazno natjecanje.
2: Bošnjak je objasnio što nas čeka u ostatku trodnevnog meetinga. Drugi dan na redu su stari znanci, bacači kugle kod zagrebačkih fontana.
13: To nas očekuje memorijal Ivana Ivančića, očekuje nas nastup naših starih prijatelja Joa Kovača i Toma Volša. Joe Kovač ima nekoliko hitaca preko 23 metra, Tom Volš naš aktualni svjetski dvoranski prvak od ove godine, a isto mislim i da je prvak u ovoj večeri nakon mitinga.
2: Reka je u šali pa istaknuo novitet ovog natjecanja.
13: Tu imamo jednu novost i na inicijativu trenera Luke Bakovića, našeg paraolimpijca koji je osvojio brončanu medalju na paraolimpijskim igrama u Parizu. Daćemo priliku i Luki da nastupi na memorialu. Mislimo da je to jedna bila pozitivna stvar, da uključimo i paraolimpijce. Je to radili nas da će ga moći zagrebačka publika upoznati.
2: Treći dan mitinga održava se na stadionu Mladosti u Savu, a fokus i na domaćim imenima. Veliku podršku u Srbina imat će i Marino Boldek, naš sjajni srednjoprugaš.
13: Sad je u šestom mjesecu i to krajem šestog, tako da tad bi već trebao skupiti par dobrih utrka i nekih iskustva na ovakvim velikim scenama. I evo, zanimljiva stvar je što je rekord 1.4.08, tako da naravno neka ta konkurencija bi bila izvrsna da probamo i to srušiti, pa ako i treba i ja da stvarno na našem natjecanju i na našem mitingu da imamo jednog hrvatskog predsjednika koji ima taj rekord.
2: Za natjecanje kod fontana ulazi slobodan, dok su karte potrebne za stadionski dio mitinga.
0: Vrijeme.
2: Dolaskom lijepog vremena se više boravimo na otvorenom prostoru, što znači da smo i više izloženi utjecaju sunca. Iako ono ima i pozitivan utjecaj na naš organizam, bitno je biti oprezan kako ne bi prevladao onaj negativni. Što se događa s kožom kada smo izloženi sunčevom zračenju, pojašnjava dermatologinja Ivana Prkašin.
15: Rade oksidativni stres u stanicama kože, dolazi do negativnih radikala koji se pojavlju i dolazi do okretanja melanocita, koža postane oštećena, dolazi do vazodilatacije i onda i do eritema i crvenila.
2: Da bi naša koža više tolerirala štetne zrake, koriste se SPF kreme, neke sadrže faktor 30, a neke 50. Prkačin je objasnila u čemu je razlika i što je bolje koristiti.
15: To ne znači da je duplo jača zaštita, nekakva razlika u nekom postupu je bila oko 2%, ali ta razlika je zapravo vrlo važna u određenim situacijama koji smo tip kože, koji imamo boje očiju. Ono što je važnije je zapravo taj broad spektrum, odnosno da gdje štiti od UVA i UVB. Moja je preporuka konkretno za bezobrazni koža, tako postavlja SPF 50+.
2: Posebno su osjetljiva djeca, kaže da je sunce jako bitno za sintezu vitamina D, koji je važan za razvoj kosti u rast djeteta kao imunitet. Ipak,
16: dojenčad do 6. mjeseca života se ne bi trebali izlagati direktno suncu, jer njihova koža je jako osjetljiva.
2: Uz opekline od samog sunca Prkačina pominje kako joj sve više pacijenata javlja se zbog alergije na sunce. Pri prvom izlaganju suncu oni dobivaju određene osipe i reakcije.
15: Mislim da tu malo bi trebali više pažnje poklanjati suplementaciji, odnosno da bi već u nekako kasno proljeće trebalo početi uzimati nekakav beta karoten ili astaksantin koji zapravo smanjuju te oksidativne stres stanice kada je ona izložena UVA i UVB zračenju.
2: Za vrijeme proljeća i ljeta Španiček naglašava kako
16: bez obzira ljudi kad borave u zatvorenom prostoru isto se moraju mazati djeca sa 50+ faktorom, zato što prozori štite, djelomično blokiraju UVB zraka, ali ne i UVA. Ako smo blizu prozora i nismo namazani, sunce nam je to ispred donosi i starenju i oštećenju kože.
2: I još o vremenu, danas pretežno sunčano, unutrašnjosti uz prolazno više oblaka, mogući su lokalno pljuskovi, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, a na Jadranu 17 i 21. Najviša dnevna uglavnom u 27 do 31. Sunčano i vruće vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Tijekom boravka na otrenu svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Uz lokalne nestabilnosti unutrašnjosti zemlje, najosjetljivi meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje i koncentraciju.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rokaček, uredila i vodila Mateja Sunđi.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
17: Samo jako!
0: Broj 1 za hitove Otvoreni.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Vijesti.
1: Večeras kreće nogometna lutnica u Hrvatskoj. Vatreni igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Izvučenja zadnja žrtva teške prometne nesreće oglasio se i DORH. Iran i SAD preksutra potpisuju mirovni sporazum. Okupili se hrvatski košarkaši. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Rijeka Cetina, duga je 101 km. Velika Gorica sastoji

Eurospin vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1,38 € i domaće svježe pile 1 kg, 2,69 €. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više

0: Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
2: Cheer4U slavi 10 godina. Iskoristite 20% popusta na cijeli asortiman Cape Home, Fatboy, Zouiver i drugi dizajnerski brendovi namještaja na rođendanskom popustu u poslovnicama i web shopu Cheer4U. Cheer4U HR.
3: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja u skupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision. Team Sales.
4: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso. Živo!

Pređi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.

0: Sad dobro što se otvoreno, ovo je bila Olivia Dean i Man I Need.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipsa.
6: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan. Dizajnirano za udobnost.
7: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
8: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
9: Stop Shop Easy Shopping.
10: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinjstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
11: Otvoreni.
12: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
13: Danas pretežno sunčano, ali poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti može biti pljuskova sa grmljavinom, što znači da bi to moglo utjecati na sve one koji će gledati večerašnju utakmicu protiv Engleske negdje na otvorenome. Nadamo se da neće biti kiše, nadamo se naravno i pobjedi naših, a najviša dnevna danas ide do 31 stupnja.
14: Ja sam Dario Topić, 6 minuta, dobro jutro. Nastavno na prognozu javili su se prognostičari DHMZ i kažu da stižu prve naznake prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u nastavku tjedna, počevši dakle od sutra i petka, pa onda za vikend kada i dočekujemo prvi dan kalendarskog ljeta, dakle u stilu. Pripremimo se na vrućine, na prigovaranje i na korištenje klima. A vruće i vatreno, bolje da tako kažem, sve danas u znaku kockica i kvadratića. Čuli ste već, Petar Tini rekao, večeras od 22 sata protiv Engleza otvaranje svjetskog prvenstva. Dugo je trebalo čekati, od skoro tjedan dana od početka svjetskog, tako da nadamo se da se čekanje isplatilo i da idu prva tri boda. Ludnica je već u Dallasu, gdje je sada lagano pada noć. Tamo su se prethodnog dana održali i skupovi navijača velike hrvatske zastave, pjesme, euforija konačno kreće, možemo reći. Posljednju presicu uoči utakmice održali su i Modrić i Dalić. Kažu mi kolege novinari koji su tamo da djeluju obojica jako opušteno, da su ih sreli kako piju piće u kafiću. Znači, lagani, sve je riješeno, Englezi la papa. Kapa dole za Messija, noćas zaista sjajna utakmica. Argentina 3-0 pobjedila Alžir, a ta 3-0, tri pogotka zabio je Messi svoj hat-trick. Tim je postao najstariji igrač koji je zabio hat-trick i izjednačio rekord za najboljeg strijelca svjetskog prvenstva u povijesti. 16 golova je palo, sigurno će još neki do kraja mundijala, nadamo se ne protiv Hrvatske.
0: Je li Miroslav Kloze najbolji strijelac u povijesti? Dobro Dario, čujemo se i ovog jutra danas malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Kozjaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo nas u srijedi, 6 sati i 3 minute, 17.06. Krećemo u Jutro uz Otvoreni. Kasandra je ovdje. Jutro, Kas.
2: Dobro jutro.
1: Naspavana, spremna.
2: Aha.
1: Okej.
2: Okay. Da.
1: Petar Tim Miketić, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ja sam isto naspavan i spreman.
2: I ti si naspavana i spremna.
1: Pa dobro, ti si nakon što si evo bio zadnjih par dana proveo na bračnom putovanju, ti si sad pun energije i pun elana, tebi godišnji i neki sad veliki odmor, više idućih par godina uopće ne treba.
3: Da, da, da, možemo tako dogovoriti. Barem tri, eto.
1: Dario Topić, naspavan.
4: Pa, korektno, solidno.
2: Uvjerljivi.
4: Da se. Gura se.
2: Da. Da se izgurat kroz dan.
1: Ljudi smo, dogovorit ćemo se. Da. WhatsApp otvorenog je 0914003355. A ti, jesi naspavan? Uvijek se možeš uključiti i biti dio Jutra uz Otvoreni. Mi krećemo u ovu srijedu sa jednom koja nema hejtere. Niko ne mrzi ovu pjesmu, niko ne kaže kad svira ovaj čovjek kao fuj šta to svira na radiju, jer ovo je Somber i ovo je Undressed. Dobro jutro.

0: Miley Cyrus i Flowers na otvorenom, 6.21 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U idućih nekoliko dana bit će toplo i sve toplije u Hrvatskoj, temperatura će ići preko 30 stupnjeva, stiže nam prvi ovogodišnji toplinski val, pa dobro došao toplinski vale. I ljeto službeno počinje ovog vikenda. Sad i baš ulazimo u onu sezonu kad se veseliš ulasku u dućan ili neki veliki shopping centar. Pogotovo dućane kad uđeš tamo gdje su škrinje. Pa se malo više zadržavaš oko škrinja. Si malo ohladiš dušu i tijelo.
1: I biraš sladoled.
0: to je ta sezona. Biraj sladoled i malo se duže zadržavamo oko škrinja. Jer stižu baš prave pravce te ljetne visoke temperature. 6.22 je, dobro jutro.
2: Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38 i domaće svježe pile 1 kg, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojem se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
5: Kad poželite izaći van, udahnuti punim plućima i krenuti na izlet, ali bez žurbe, Bjelovarsko-bilogorska županija čeka vas spremna. Više od 500 km cikloturističkih ruta vodi kroz zelene brežuljke, mirna sela, šume, vinograde i vidikovce. Od županijske i međunarodne rute do lokalnih staza. Gravel, avantura, Bilogravel, Čazma Gravel i Južna Bilogora. Ovdje svatko pronalazi svoj ritam ili stazu. Za one koji radije hodaju, raskošna gorja Bilogore, Moslavine i Papuka nude blage uspone, prirodne staze i planinarske izlete idealne za rekreativce, obitelji i ljubitelje prirode. A ako želite posebno iskustvo, istražite kraj na konju. Bilogorska konjička turistička staza, duga 90 km, prva je međunarodno certificirana konjička staza u Hrvatskoj. Bicikl, ruksak, dobre cipele ili sedlo. Vi birate način. Priroda nudi doživljaj. Bjelovarsko-bilogorska županija. Outdoor odmor za doživljaj više. Hrvatska puna života. Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije.
6: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Za vatrenu navijačku večer Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits and Bites slane kokice u kanti za 2,69 € i Karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
9: Posao gotov.
10: Je, napokon.
9: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
10: Ups.
9: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
11: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na Ales.hr.
12: Prometni centar Otvorenog, sve se čini ok u prometu, nema nekih većih problema. Ako vi imate nešto za prijaviti, tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan. Sretan put!

0: lagano kreću na 0914003355. Ako čujemo tebe da se javljaš u nekom duhu navijačkom, evo, imat ćeš ekstra ljubav s naše strane. Ovo je PKND, pričaj kao navijač, dan na otvorenom. WhatsApp je 0914003355. Taj neki džir, otprilike shvatili ste što pjesnik želi reći.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
5: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
6: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington i Elipso.
8: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
9: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
8: Biraj svog favorita uz odlučenje. Odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
9: Odigraj potez za pobjedu.
10: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
11: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
12: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
13: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
14: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
15: Prometni centar Otvorenog, sve je u redu u prometu. Što se Zagreba tiče, podvožnjak od Vjesnika je otvoren. Evo, to je ta mala informacija. Ako imate vi nešto, tu smo na 0800 3356. Sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i sretno prema početku radne srijede i dobro jutro.

0: MK i Stvar imena Dior na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Jesmo li spremni?
2: Dobro jutro.
3: Sve dosta, ne dosta. Sve dosta, ne dosta.
4: Usedam se, ne dam,
0: idemo! Vrijeme za usedam se, ne dam, naša jutarnja mantra koja ti pomaže u startu dana. Danas radimo navijačku varijantu, usedam se, ne dam, pa evo što je ideja iza cijele priče. Javi nam za što se spremaš trenutno i završi sve sa usedam se, ne dam, ali moraš to izgovoriti kao navijač. Usedam se, ne dam.
2: Malo bolje od nas ovdje jutros.
0: Pa gle, mislim, znam da tražimo puno, znam da je rano, navijačko raspoloženje obično se nekako poistovjećuje sa kasno navečer, još 2-3 cuge na šanku, znaš već kako to ide. A sad smo svi na kavama. Pa evo, možda može Marko već postaviti neku scenu. Marko.
5: Igraj moja Hrvatska, usedam se, ne dam, srce mi gori. Srce mi gori.
0: Može i tako. Reci nam što te čeka u nastavku dana. Reci to kao navijač i završi sve sa usedam se, ne dam. Idemo podići ovo navijačko raspoloženje na ovaj dan kad Hrvatska otvara svoju priču, svoj put na svjetskom nogometnom prvenstvu. Javi se sa glasovnom porukom na WhatsApp broj 091 400 3355.

0: The Weeknd i njegova Blinding Lights na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
4: Imam rješenje.
5: Efekt proizvodi. 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Mrava, komaraca, osa. Efekt.
6: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.

0: Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Danas treba pratiti prognozu, pogotovo ako će se utakmica Hrvatske i Engleske negdje na otvorenome pratiti. Danas će biti vruće, sunčano, ali isto tako treba reći kako u unutrašnjosti Hrvatske može biti nestabilno uz nekakvih, ajmo reći, više oblaka i mogućih pljuskova sa grmljavinom. Trenutno u Osijeku 16, u Zagrebu 18, u Rijeci također 18, Varaždin isto tako, Zadar na 20, Split 24, najviša dnevna ide danas do 31 stupnja.
2: U 7 minutu, dobro jutro, ja sam Dario Topić. Vatreni su svakako tema dana, prije toga skoknut ćemo samo do Pariza gdje se predstavlja više od 30 hrvatskih obrambenih tvrtki na jednom od najvećih vojnih sajmova. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Nećemo samo biti netko ko će kupovati ili na kraju krajeva samo trgovati u smislu opreme, nego ćemo proizvoditi i naše proizvode plasirati u druge zemlje. Upravo ove naše tvrtke to rade, jako velika zainteresiranost za naš štand.
2: A naši ministri obrane, napada, vezne linije i krila spavaju u Dallasu gdje je sada ponoć. U 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 22 sata prema našem vremenu, Hrvatska otvara svjetsko prvenstvo protiv Engleza. Diljem zemlje organizirana su javna gledanja, kafići smiju raditi duže. Što više, jedan kafić u Svetoj nedelji privukao je pažnju javnosti jer je obećao da će sva pića na račun kuće biti ako Vatreni dođu do pobjede. Dosta dobra investicija, ali vjerujemo svakako u pobjedu. Euforija zahvatila i Dallas. Tisuće navijača prošle su u paradi ulicama grada sa konjima, rekvizitima. Bila je tu i najveća navijačka zastava na kvadratiće, tako da podrške večeras neće izostati. Do utakmice još 15 sati.
4: Buđenje!
5: Na carski način, jutro, uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
6: Hej, jutro!
7: Dobro jutro!
8: Dobro jutro!
6: Evo nas u srijedi, 7 sati prošlo, radit ćemo uskoro navijačku varijantu našeg U 7 se ne dam, pa neću... Ne, U 7 se, ne dam... Reci nam što te čeka u nastavku dana, završi sve sa U 7 se ne dam, ali pričaj kao navijač. WhatsApp 0914003.

0: 7:10 je, ovo je Otvoreni i Adam Port i stvar imena Move.
1: Idemo!
0: Vrijeme za navijački u 7:07, što te čeka u nastavku dana, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa u 7:07. Pa halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro, osnježeni su vinja.
0: Ej!
2: Danas ćemo gledat pa šta bude bude! Hajmo!
0: Čekaj, bilo u 7:07 ili nije?
3: Mislim da nije.
0: Nije, diskvalifikacija!
4: Isuse Bože.
0: Na veze. Ivane, udri.
5: Danas sam gotov, u glavi monoton, u 7:07.
0: Ne, to.
4: Mome.
0: Danas sam gotov, u glavi monoton.
3: To ćemo i mi sutra govoriti.
0: Lijepo,
3: lijepo. Ćemo doći na šihtu.
0: Možda će se zalijepiti ova navijačka. Mark, udri, linija 3, izvoli.
6: U 7:07, u 10 krevet bljedi. Neka Hrvatska danas pobjedi.
0: Malo dižemo navijačku, navijačku atmosferu ovako rano u 7 ujutro. Dobro jutro.

Znate što ću vama reći, failao sam skroz. Nemam ništa protiv Harry'a Stylesa, volim ga, legenda je, on je bog, ali totalno krivi odabir pjesme za ovo doba. Mislim da je malo premlako za ono o čemu pričamo i za ono u čemu se nalazimo trenutno. A kad se osjećam tako, onda uvijek posegnem za Rickyom Martinom. Ricky nikad ne razočara. La Copa de la Vida, ajmo ovako.

0: Veliki hit iz davne 98. Ricky Martin i La Copa della Vida, pjesma koja je obilježila tadašnje svjetsko nogometno prvenstvo kojeg i mi prilično dobro pamtimo ovdje. Pobrinut ćemo se da poštuješ dress code ovog ljeta, jer dresomanija je kod nas u punom zamahu. Objasnit ćemo uskoro kako možeš se osigurati pravi dres hrvatske nogometne reprezentacije. Čekate ovdje kod nas na Otvorenom.
1: Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 17.6. pivo Pittinger, lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep. Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja uz kupovinu dresa hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
7: Kaufland ti ovaj tjedan donosi akcije koje se ne propuštaju. Milkland mlijeko, litra 39 centi. Ukusna Milka čokolada, odabrane vrste, 2,99 eura. Vrhunska Parodontax zubna pasta, 75 ml uz Kaufland card, 4,04 eura. Kaufland.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
9: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom od 10 do 14.
10: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
8: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
11: Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
9: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na državnoj cesti u mjestu Klis. Ako idete u smjeru Dugopolja iza tunela Klis Grlo, vozi se uz ograničenje, dakle smanjite brzinu jer auto je u kvaru. Vozite oprezno, ako imate nešto za dojaviti korisno iz prometa, tu smo na 0800 335 6 i sretan vam put.
0: Topik i stvarima na bari na Otvorenom. Dobro jutro.

0: Dobro jutro s Otvorenom, Kasandra je ovdje, Petar Tin je ovdje, moje ime Vedra, mi smo jutro na Otvorenom, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Točno je 7 sati i 30 minuta, ovo je bila Rihanna i Don't Stop the Music.
2: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Zapravo ne bi imao ništa protiv da se velika događanja nogometna događaju svake godine, jer bar nemaš problema puno sa odjećom. Staviš dres na sebe i paše ako odeš u dućan, paše na poslu, paše, jednostavno paše posuda.
3: I znaš što mi je posebno bilo drago meni ko nogometnom fanatiku vidjeti na ovom bračnom putovanju, gdje god da smo izašli van, ili na piće, ili na večeru, znači dečki su, cure su u onim finim, lijepim ljetnim haljinama, a dečki su nikakve košulje, nikakve one fine majice.
0: Dresovi, ja?
3: Samo dresovi. Samo dresovi. Znači, da sam išao slikat, imao bi vjerojatno jedan poseban album s 50 fotografija, samo dresova.
0: Jesi vidio kojeg u kockicama?
3: Ne, nisam. Nisam. Puno je Engleza, Iraca, Škota na tim kanarskim otocima i dosta je Nizozemaca bilo.
0: Mm-hmm. I plus još jedna dobra stvar nogometnih dresova, što, znaš, teško se zgužvaju, uglavnom ih možeš čupati van iz ormara, ne moraš ih peglati.
3: Ne moraš ih peglati.
0: Tako da, to je majka svih win-win situacija. Uglavnom, Dresomanija Otvorenog traje, imaš priliku doći do dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Svakog jutra biramo jednu posebnu pjesmu koja označava trenutak kad treba poslati najbrži SMS na broj 60085, u poruku napiši prvu riječ Otvoreni, nakon toga Dresomanija i ubaci svoje ime i prezime, 32 centa košta jedna poruka, a ovo je pjesma koja ti može osigurati dres ovog jutra, kad krene trebamo tvoj najbrži SMS. Dresomanija ovog jutra na Otvorenom zvuči ovako. Kad krenu Connect i samo je jedno, trebamo tvoj najbrži SMS, ako je tvoja poruka najbrža, šaljemo ti dres.
2: Otvoreni.

0: Black Eyed Peas koji stižu u Zagreb idući tjedan, koncerti na Bundeku. Black Eyed Peas i Let's Get It Started za Dobro jutro u 7.39 na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €.

0: manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Stop Shop Knin. Od 18. do 21. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
2: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Planiraš slazni ručak i osvježavajuću salatu? Kaufland ti donosi fantastičnu ponudu. Svinjski kare kilogram po cijeni od 2,55 eura. Te domaći salatni krastavac za samo 59 centi po komadu. Dodatne proizvode i super ponude potraži i u našem online katalogu. I ne zaboravi, u svim Kaufland trgovinama te čekaju iste cijene i na kopnu i na moru. Kaufland.
5: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
6: Prometni centar otvorenog dosta sporo i u koloni se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko, ako idete u smjeru istoka, te između Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru zapada. Oprezno u vožnji, tu smo na 0800-3356 i sretan put.
7: Ovo je Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Dobro jutro.

0: Ovo je bila Daša i stvar imena Ostina. Uskoro na otvorenom ide Shakira i Daj Daj. Mi ćemo danas ovdje kod nas napraviti još jednu rundu našeg dnevno aktualnog kviza Trotjera. To je tvoja šansa da si osiguraš tri unikatne nagrade, tri stvari koje ne možeš nigdje kupiti, nigdje nabaviti, možeš ih dobiti samo ovdje ako slušaš nas. Imamo tri pitanja za tebe, ako točno govoriš na jedno pitanje osvajaš kemijsku otvorenog. Ako točno govoriš i na drugo pitanje imaš kemijsku i sjedilo za auto. Ako točno govoriš na sva tri pitanja ubacit ćemo u to i majicu otvorenog. Samo za tebe. Tri unikatne nagrade te čekaju. Igramo kviz Trotjera, prijavi se na naš WhatsApp, samo šibni poruku, želim igrati Trotjeru, naš WhatsApp je 091-400-3355, to je naš broj. Pitanja za današnju Trotjeru kroju je Petar Tin Miketić osobno, bit ćemo ovako malo sportski više orijentirani.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija je u pitanju, naravno, što drugo?
0: Pitanja su, nisu, teško.
2: Pitanja su, nisu.
0: Prijavi se za Trotjer u WhatsApp 091-400-3355. Ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te tamo negdje oko 8 sati i 10 minuta i odigrati rundu najaktualnijeg, najtežeg, lakšeg kviza na svijetu. Kviza u kojem te čekaju tri unikatne nagrade, stvari koje ne možeš nigdje kupiti. Postoje samo ovdje kod nas kemijska, sjenilo i majca otvorenog. Prijavi se za Trotjer u WhatsApp 091-400-3355. Šakiraj ovo i daj, daj.

0: Sofijan Giants i Purple Disco Machine Hypnotized. Idemo polako prema 8 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Pretežno sunčana srijeda u Hrvatskoj, 17 je trenutno u Slavonskome Brodu, u 21 stupanj u Karlovcu, 24 u Puli, 22 u Biogradu, 24 u Makarskoj te 25 na otoku Mljetu. Što se tiče današnjeg dana, u unutrašnjosti postoje i šansa za nekakav lokalni pljusak, možda malo grmljavine tamo poslije podne navečer. Nadamo se da će to sve proći do 22 sata kada počinje utakmica Hrvatske i Engleske. Danas temperatura ide od 27 do najviše 31 stupnja.
6: Točno je 8 sati, ja sam Dario Topić, dobro jutro. Idemo u Dallas gdje je 5000 navijača u velikoj paradi s hrvatskim zastavama i u znaku kvadratića napravilo ludnicu na ulicama. Već se slavi početak nastupa Vatrenih na svjetskom prvenstvu. Svi su uvjereni u pobjedu večeras protiv Engleza, no izbornik Zlatko Dalić smiruje euforiju.
7: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama. Tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni.
6: Atmosfera u reprezentaciji je odlična, dobra je vijest i da su svi zdravi i jedva čekaju utakmicu. Unatoč nešto kasnijem terminu od 22 sata gledat će se i diljem Hrvatske. Kafići smiju raditi do 2 ujutro. HNS organizira više fan zoni i to će dvije biti u zatvorenom na klimatiziranom u pogonu u Rijeci, te u Tvornici kulture u Zagrebu. Otvorena zona će biti na Cvjetnom trgu tijekom cijelog prvenstva. Na udruga navijača Mi Hrvati ima fan zonu na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Posjetimo Hrvatska Engleskoj nadjela možda i dva najbolnija poraza u 21. stoljeću. Sjećamo se vjerojatno legendarnog 3-2 u kvalifikacijama za Europsko 2008. kada smo utišali 80.000 ljudi na Wembleyu i ovo 2018. godine polufinale svjetskog 2-1.
8: Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i dolazi stara!
6: Ponovilo se i večeras.
0: Ovo je smijeh na kraju, naći stvarno svijetu.
6: Ponovilo se dakle ovo i večeras, ako bude sreće, znanja i bit će uspjeha i u polufinalu ako treba.
1: Svjetsko je stiglo uz Otvoreni.
0: 8 sati prošlo, jutro, jutro.
9: Jutro.
5: Dobro jutro.
0: Kasandra Petar Tim, ime je Vedran, jutro uz Otvoreni, Dario Topić na vijestima. Radimo uskoro kviz trotjera. Ovog jutra naša trotjera bit će obojana nekakvim nogometnim bojama. Petar Tim Mihitić je bio autor pitanja, pa možeš očekivati puno nogometa. Neće biti teško. Tri aktualna pitanja, tri aktualne nagrade koje te čekaju, odnosno nagrade koje možeš svoj samo ovdje kod nas. Kemijska Otvorenog, sjenilo za auto Otvorenog. Ide ljeto, spremni smo i majica Otvorenog čekate ovdje ako točno govoriš na sva tri pitanja u trotjeri. Trotjeru radimo u nastavku.

0: Dobro jutro s Otvorenog. Ovo je bila Dua Lipa i Houdini. Uskoro ide Teddy Swims i Mr. Know-it-all. Sad je 8 sati 12 minuta. Vrijeme je za naš dnevno aktualni kviz. Vrijeme je za Trotjeru. Ime kviza uopće nismo ukrali od Potjere. Halo, dobro jutro, Marina.
1: E, dobro jutro, Otvoreni.
0: Dobro jutro. Dobro došla. Da, kako jutro. Si, gdje si trenutno?
1: Pa evo, super, na godišnjem u Istri. Dobre.
0: Fino, na godišnjem u Istri, na zasluženom godišnjem u Istri. Inače si iz Rijeke, jel tako?
1: Da.
0: U kojoj si fazi godišnjeg odmora? Jesi negdje na početku, na pola, ne daj Bože pri kraju?
1: A pa na pola. Na pola, ajmo reći.
2: Dobre,
3: dobre. Jel ima gužve u Istri?
1: Molim?
3: Jel ima gužve u Istri?
1: Pa i ne toliko, ne.
4: Znači, sad je još ne. Okay,
0: aman, okay, aman, taman, ne, rekli. Okay. S kim si na godišnjem?
1: S obitelji. Može dvoje djeca.
0: Ok, oni sad spavaju, a mama će pokušati zgrabiti neke nagrade s radijom.
1: Tako nekako.
0: Ok. Dakle, Marina, radimo Trotjeru. Tri pitanja za tebe. Ako točno govoriš na jedno, imaš kemijsku otvorenu. Ako točno govoriš na dva, kemijsko isjenilo za auto. I na sva tri pitanja ubacit ćemo i majicu otvorenog samo za tebe unutra. Pa, Marina, na godišnjem, ako si spremna, evo Petar Tin Mihitić, autor današnjih pitanja. Pa, Petre, izvoli, Marina, slušaj i sretno.
1: Može, hvala.
3: Prvo pitanje. U koliko sati danas igra Hrvatska? Pod A, 22 sata. Pod B, 21 sat ili pod C, u 20 sati.
1: A, 22.
0: 22 je došao odgovor.
4: Bravo.
1: Yeah.
0: Stiže ti kemijska.
1: Super.
3: Idemo na drugo pitanje.
0: Ajmo dalje.
3: U kojem gradu danas igra Hrvatska? Pod A, u Dallasu. Pod B, u Majamiju. Pod C, u Los Angelesu.
1: Petre, pod A, u Dallasu.
0: Da, Dallas.
3: Svaka čast.
0: Ide sjenilo, spremni smo za ovaj toplinski val idući tjedan koji stiže. I treće pitanje.
3: Treće pitanje kaže ovako. Koji je ovo put danas da s Englezima igramo na svjetskom prvenstvu? Pod A, drugi, pod B, četvrti, pod C, peti.
0: Aj. Gle, ako su svi odgovori do sad bili A? Jesu bili?
3: Aha.
4: Jesu, bili su svi A?
1: Možda je sada B.
0: A možda je i.
3: Nismo tako često igrali sa Englezima na svjetskim prvenstvima.
0: Ako su svi odgovori do sad bili A? Sudac nije čuo ovo kad si rekla B. Dakle, dva puta
1: smo. Da, to sam se promrmljala, malo se dignula.
0: A teško pitanje, brate, ovo je baš podmuhlo. Znači, dva puta smo do sada igrali s Englezima.
3: Ovo je drugi put.
0: Aha, ovo će biti drugi put.
3: Na svjetskim prvenstvima.
0: Mi ne znamo. Sve okej. Okay. Marina, evo, šaljemo ti malo poklona. Hvala ti puno na vremenu. Stižu ti pokloni otvorenog. Uživaj u stavku godišnjeg.
1: Hvala vama.
0: Ma ništa, hvala tebi. Ajde, čujemo se.
4: Ćao.
3: Bravo.
0: Bye, Marina. Bye. Marina u sred godišnjeg. Evo, VAR nije radio u novom zadnjem pitanju. Znaš ono kad piše na utakmici VAR van funkcije?
3: Pokvario se.
0: Ovo je Teddy Swims i Mr. Know-it-all.

0: Slušaš jutro uz otvoreni, sad je 8 sati 20 minuta, Kid Laroi i Justin Bieber, Stay, dobro jutro.
1: Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 17.6. pivo Pitinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
2: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
3: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
8: Kaufland ti ovaj tjedan donosi akcije koje se ne propuštaju. Milkland mlijeko, litra 39 centi. Ukusna Milka čokolada, odabrane vrste, 2,99 eura. Vrhunska Parodontax zubna pasta, 75 ml uz Kaufland card, 4,04 eura. Kaufland.
9: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
10: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
11: Prometni centar otvorenog, sve je ok, u prometu nemamo neka posebna upozorenja. Ako vi imate nešto, tu je 0800 3356, uvijek možete nazvati, ostaviti svoju poruku i sretan put.
0: Miles Smith na otvorenom, os zove Stay.

Ovo je Joe i End of Beginning na Otvorenom. Dobro jutro, 8.28 je. Samo podsjetnik da Dresomanija traje i ovog jutra imaš šansu doći do dresa hrvatske nogometne reprezentacije. U suradnji sa Sport Vision smo ti to omogućili. Čekate ovdje dres kod nas, samo treba reagirati na vrijeme kad krene tražena pjesma. Ovog jutra čekamo pjesmu. Ovog jutra čekamo pjesmu Konekti samo jedno. Kad pjesma krene, trebamo tvoj najbrži SMS na 60085. Prva riječ u poruci mora biti otvorena, nakon toga Dresomanija i napiši nam svoje ime i prezime. Najbrži SMS osvaja dres hrvatske repke, stiže ti da budeš spreman za ovaj dres kod koji je od danas pa nadalje, nadam se, što duže će biti obavezan. Hrvatska danas igra svoju prvu utakmicu 10 sati navečer protiv Engleske. Dresomanija traje, čeka se pjesma kad krene, trebamo tvoj najbrži SMS na 60085. Sretno.

0: Ovo je Otvoreni i Mabel, Don't Call Me Up.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 eura. Harvey Norman. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 17.6. pivo Pittinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6x50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Lonci i poklopci objavljuju Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
5: Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
7: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanja, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više od teorije, psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level, next level, sveučilište Algebra Bernays.
8: Nova zvijezda sportskog terena, Sport Vision trgovina Stop Shop Knin, od 18. do 21.6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport, Sport Vision.
9: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača.

0: try.
1: 98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove.

0: Connect i samo jedno na otvorenom.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Tvoja šansa da si osiguraš dres hrvatske reprezentacije svakog dana na otvorenom. Ovog puta kad je krenula pjesma Connect, samo jedno, trebali smo samo tvoju najbržu poruku. Ako je poruka najbrža, šaljemo ti dres. Idemo provjeriti ko je poslao ili poslala najbržu poruku na 6085. Najbrža poruka stigla je od osobe koja se zove.
2: Koja se zove?
0: I koja je iz?
2: Iz.
0: Ivan iz Našica! Ivan iz Našica! Ivan iz Našica! Halo Ivane!
3: Dobro jutro, dobar dan!
0: Dobro jutro!
4: Čekao da ovo sve završi!
0: Dobro jutro, čestito, bio si najbrži.
3: Hvala, hvala.
0: A što radiš ti trenutno, gdje si, u kojoj si fazi dana?
3: Evo, na poslu sam trenutno radim, pa ovo...
0: Idemo!
3: Slušam otvoren i čekam ovu priliku za kad će pjesma naići, evo, uspjeli smo. Nakon tri dana, uspjeli smo.
0: A, super, bravo. Evo, baš mi je drago što dres ide u pravi ruka. A gdje radiš, čim se baviš?
3: Radim u Našicama u firmi Nexa.
0: A, u Nexa radiš, opa, dobro, da.
3: Da.
2: A Našice?
3: Radimo ovdje,
0: poznati pa, brand, ovaj... da, fino.
3: Tako. I naravno, rukometni klub.
0: Da, pa naravno. Čestitam na dobroj, onako, jednoj finoj sezoni. Ono, protiv Kila je baš bilo super za gledat, baš sam uživo.
3: Atmosfera tek u dvorani.
0: Da, bilo mi čak, gledao sam na tebe, bilo mi žao što nisam tamo, baš je bila, žao mi što i druga utakmica nije prošla dobro, ali dobro, nema veze, sve u svemu, bila je super sezona. Nego, da, šta radiš danas navečer u 10, kakav je plan?
3: Pa najvjerojatnije kući gledamo utakmicu, čekamo, nestrpljivi smo, odnadamo se pobjedi i boljem rezultatu i pobjeda u svakom slučaju.
0: Zapravo još...
4: Super su navijači iza.
0: Kak se kolega iza
3: zove? Kolega sa posla.
0: Kak se kolega zove?
3: Kolega sa posla.
0: Kak se zove?
3: Lovro.
0: Lovro.
4: Lovro, legenda.
0: Lovro iz Nexa! Lovro iz Nexa.
2: Lovro, idemo iz Nexa.
0: Lovro, idemo iz Nexa. Evo, čestitam, šaljemo ti dres, uživaj u danu i nadam se da ćemo sutra imati još malo razloga za veselje.
3: Može, hvala.
0: Pozdrav tebi, čujemo se.
4: Bok, Ivane.
0: Bye. Ivan je svoj dres grabio danas kroz dan i još stiže tvoja šansa da dođeš do dresa hrvatske reprezentacije, Dresomanija.

0: Imagine Dragons i Symphony. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanji masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam mjesta. Osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: Ljeto je i kalendarski blizu, još samo 4 dana, a što se temperatura tiče, pa već smo praktički tu. Osijek i Varaždin trenutno na 21 stupnju, u Zagrebu su 22 izmjerena, Rijeka 23, u Puli, Splitu i Dubrovniku je 26. Danas, za sve one koji će na Otvorenome gledati utakmicu Hrvatske protiv Engleske, znajte da bi u unutrašnjosti možda moglo biti nekakvih nestabilnosti, odnosno kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, ali nadajmo se da od toga neće biti ništa, ili ako hoće da će to sve završiti tamo negdje do 21 sat, tako negdje.
6: To da, javit ćemo ovaj Vakuli da preusmjeri vrijeme.
5: Neka skrene.
6: Da, pa dobro, preusmjerit će se vrijeme. 9 sati, dobro jutro, ja sam Dario Topić. I dok mi čekamo vatrene večeras i odbrojavamo, svjetsko prvenstvo noćas nam je pružilo dobre utakmice. Malo prije Austrija došla do prve pobjede nakon 36 godina. Francuzi su svladali Senegal, a Norvežani Irak. Ipak, kakva noć za čudesnog Lionela Messija. Postao je prvi nogometaš u povijesti koji je nastupio na 6 različitih svjetskih prvenstava, a upisao je i 200. nastup, i to kakav. Zabio je hat-trick u 3-0 pobjedi protiv Alžira. Još jedna nogometna legenda, naš Luka Modrić, večeras 199. put u kockicama izlazi na travnjak. Idemo ga zato čuti.
7: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati, garantirati, je to da ćemo dati maksimum.
6: A kapetane, nacije ništa manje niti ne očekuje. Do utakmice još 13 sati. Dok je fokus na Americi, europski tereni ne miruju. Hajduk će već 9. srpnja zaigrati protiv slovačke Žiline. Odlučio je ždrijeb za prvo pretkolo kvalifikacija za europsku ligu.
1: Svjetsko je stiglo uz Otvoreni.
0: Sveto našima danas, ali prije toga moramo se dotaknuti i jedne agonije koju proživljavaju mnogi. A to je skupljanje sličica za svjetsko nogometno prvenstvo službenih. Panini, sorry što solim ranu, ali kako je stanje, znam da ih je gotovo nemoguće kupiti, da ako se pojave u nekom dućanu da nestanu u sekundi. Petar Tin Mikitić skuplja pobožno, pa me čisto zanima di smo.
5: Pa evo, situacija je takva da je u ponedjeljak u jednom velikom lancu supermarketa krenula prodaja tih službenih sličica za svjetsko prvenstvo. I otišao sam negdje predvečer, nije bilo ni jednog paketića. Što se kutija tiče, znam da je u Zagrebu, mislim na Rudeškoj, otišlo čak 350 kutija sličica u jednome danu, odnosno 350 kutija puta 65 eura, znači 22.750 eura je otišlo u jednom danu na te sličice.
6: Čovječe, zašto ja ne proizvodim sličice za nogometne albume?
0: Long story short, nemoguće ih je nabaviti.
5: Ima pak tih bokseva, ima na ovim oglasnicima razno raznim, ali naravno ljudska pohlepa čini svoje.
0: Dobro, a kako je stanje u tvom albumu?
5: Ja sam
0: Mislim, u postocima, tipa, koliko
5: 65% popunio.
0: Pa dobro, očekuješ doći do 100%?
5: Do. Samo pitanje kad.
0: Ja ću ti čestitati ako dođeš do 100%, sretno svima.
5: Ali koji zašto mi je jako drago što se ljudi stvarno i na grupama i uživo po kafićima mijenjaju se. Stvarno,
0: da.
5: Ono, i klinci pokušavaju, ali odrasli su ipak malo preuzeli ovo prvenstvo.
6: Baš nisu na mobitelima.
0: Baš je teško ove godine, baš prava agonija oko tih sličica. Sretno svima. Ako dođeš do 100% popunjenosti albuma, a ne znam, nešto ćemo ti prirediti. Nemam pojma, neka svečana proslava, nešto.
5: Može, crveni tepih.
0: Šampanjac, crveni tepih, pljesak publike, 7 bodova, nešto ćemo već napraviti.

0: a za otprilike 17 sekundi pustit ću i Srce vatreno.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
3: Na datum 17. lipnja Hrvatska je do sada igrala dva puta na velikim natjecanjima. 2004. protiv Francuske i 2016. protiv Češke, oba puta na Euru i oba puta 2-2. Hrvatska je do sada u prvim utakmicama na svjetskim prvenstvima pobijedila dva puta, jednom odigrala nerešeno, ali upisala tri poraza.
0: Dobre, uspio si.
4: Izdahnu.
0: Što će reći da danas imamo šanse?
3: Pa ja predviđam nerešeno.
0: So you're telling me there's a chance.
3: Uz nadu.
0: Čeček, stani, ti predviđaš nerješeno?
3: Ha, realno.
0: Zašto?
3: Engleska ima Kane-a.
0: Pa dobro, Hrvatska ima...
3: Modrića, zato mislim... je 1-1.
0: Ćemo se kladiti u nešto?
3: U ručak.
4: Prilično sam sigurna da ne, nije ovo u redu situacija.
0: Ti znaš nešto što mi ne znamo.
4: Ovo klađanje, live.
0: Ne, pa ne, ne u nešto bezazleno, ono, u kavu.
3: Može.
4: U kilu banana.
0: A, vidjet ćemo sutra. Ja kažem 3-1 za Hrvatsku.
3: Daj Bož.
0: Kas bubni rezultat.
4: Wow. Ajde. Ti si stvarno isto nadobudan, evo. Šta sad?
0: Bubni rezultat!
4: Pa ne, 0-0.
3: Kas je na moje strane.
4: Ali... Da, ne znam, ja imam osjećaj da su opasni.
0: Uglavnom, nered, srce, vatrno, treći pokušaj, ajmo. Ej, hey, jo!

0: Jennifer Lopez i David Guetta su ovo napravili, zove se Save Me Tonight. 9.21 je, dobro jutro s Otvorenog, malo prije pustili smo i Nereda i Zaprašić Boys, Srce vatreno, i dok je pjesma svirala, Vladimir se javio na naš WhatsApp, evo što je Vladimir rekao.
1: Kaj da vam velim, s ovim pjesmama ste mi kožu naježili, ja sam Čeh, Hrvatska mi je moja druga domovina, sam kao dijete živio u Zagrebu, kaj da vam velim, navijam za vas na 1000000% večeras, držim palce.
0: Znači, Vladimir nam je i poslao sliku svojih naježenih dlaka. Znači, nisam u životu voliko naježenu kožu i naježene dlake vidio. Vladimir, hvala na fotki.
2: Ovo je kosa naježena.
0: Ovo je ludo. Čekaj, Vladimir je poslao neki nastavak.
1: Inače, kako da navijam za Češku kad kubimo sa Korejom 2-1, kaj da vam velim, ne? Ali navijam naravno i za naše, i za Hrvatsku i za Češku.
3: Naravno.
0: Super. Drago nam je da te pjesma pogodila, pa evo još jedna pjesma samo za tvoje dlake, Vladimire.

0: i Češko.
1: Ovo je Otvoreni, dobro Bravo. Jutro.
2: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
5: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
6: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
5: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
6: Odigraj potez za pobjedu.
2: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
9: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se!

0: prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
3: Može. Sve duplo. Prometni centar otvorenog, sve okej u prometu, vozite oprezno i sretan put.
4: Sretno dalje.
3: Prekrasno.

0: Maroon 5 i Kendrick Lamar, Don't Wanna Know.
1: Neki ljudi ne prate nogomet 4 godine, a onda odjednom znaju sve igrače.
2: Znači imamo ti Luku Modrića, Ivana Perišića,
1: Psuju suca,
3: pa ko je tebe našao?
1: I nose kockice 3 tjedna bez pranja. Da, svijet koje je stiglo.
0: Danas ima dosta kafića u Hrvatskoj koji se isplati otići, jer kažu ako Hrvatska pobjedi Englesku, plaćaju cugu. Cuga je besplatna.
4: Svi računi pokriveni, na račun kuće.
0: Svi računi pokriveni, da. Nešto slično radimo i mi, samo level up. Mi idemo na varijantu ako Hrvatska postane prvog svijeta. Nešto ćemo napraviti. Ako Hrvatska postane prvog svijeta, Otvoreni radio će taj dan svirat jednu pjesmu 24 sata dnevno. A vi odlučujete koja će to pjesma biti. Imali smo već jednu grupu natjecanja. Iz prve grupe prošle su pjesme Avicii, Levels, Gala, Freed From Desire, Dino Dvornik, Jačemanija, Če Connect, Samo jedno, Queen, We Are The Champions i Fateless Insomnia. Idemo sad sa drugim krugom glasanja. Imamo 12 pjesama, stavili smo ih na Instagram Otvorenog. Od tih 12, 6 će proći dalje. A na popisu 12 pjesama koje smo sad stavili na Instagram story, tamo možeš glasati. Možeš recimo dati svoj glas za pjesmu Queen of Speak Americano. Na popisu pjesama koje će možda svirati 24 sata su i ovakvi hitovi: Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim.
5: Zamisli to.
0: E, a zamisli dan u kojem cijeli dan samo svira. Ne znam za vas, ali ja želim živjeti u svijetu gdje Sandstorm udara 24 sata dnevno na radiju.
5: Na kraju dana mozak je kaša.
0: Kakav bi to ludi dan bio. Imamo i ovaj prijedlog.
5: E, o, cijeli dan.
0: Di si?
4: I pleši cijeli dan.
5: Da.
0: Odlučuješ koja će pjesma svirati cijeli dan na radiju, ako, skoro sam rekao, ako Otvoreni postane prva, kako Hrvatska reprezentacija postane prvog svijeta. Stories su aktivni, dodaj Otvoreni radio na Instagramu i odluči.

0: Band AC, Katy Perry na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Opremi svoje mjesto pod suncem u Harvey Normanu. Vrhunski namještaj za terase, vrtove i balkone. Na popustu je do nevjerojatnih 50%. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 €. Harvey Norman.
3: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kuponski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
4: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
2: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
6: Gol! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 € u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu elstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego emblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 €. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu elstore.hr.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 € dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno,

0: pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
2: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
3: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
4: Prometni centar Otvorenog. Sve ok u prometu, vozite oprezno i sretan put.

0: Edvard Maja i Vika Jigulina na Otvorenom. Toliko od nas ovog jutra. Ostani dalje uz Otvoreni.
1: Ustavok.
0: Lucija Dijete spremna za preuzeti radio u svoje ruke.
2: Jiha!
0: Misliš? Jiha!
2: Naprijed naši!
0: Pozdrav od jutrnje ekipe, do sutra 6.
3: Čujemo se.
0: Bye bye.
3: Bok.

0: Ovo je Grše i himna današnjeg dana. Forca! Pa dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef. Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
3: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Backlight proizvode. Tvoja u Bipa.
6: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Otvoreni.
7: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
8: Vrijeme je vatreno i vruće, pogotovo oko 22 sata na brojnim trgovima gdje će se pratiti utakmica na terasama kafića, no dobro je imati nekakvu možda kabanicu, sad kišobra nije dobro u gužvi, ali kabanicu u unutrašnjosti gdje može pljusnuti na večer. U ostatku zemlje, pa većinom sunčano, lijepo i ljetno vrijeme, kažem neki pljusak, možda dođe kao osvježenje, samo neka na kraju pljusne Englezima u gol. Morao sam to dodati ipak. Ja sam Dario Topić, 10 je sati, dobar dan. No prije nogometa idemo u Sabor koji će u petak imenovati guvernera. Do tada pred njima je rasprava o izmjeni zakona koji predlaže stranka Možemo. Kako ističe zastupnik Damir Bakić, žele ispraviti nepravdu i predlažu da se za 20% povećaju mirovine branitelja koji su nakon rata nastavili raditi.
9: Mirovine branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema.
8: Bakić zaključuje da je u javnim raspravama o ovoj temi često pogrešna pretpostavka da su te mirovine velike ili nezaslužene. Sjednicu će održati i vlada i izdvajamo dvije točke. Nabavlja se 26 novih kola hitne pomoći za sve županije, a pred premijerom i ministrima na dnevnom redu je i odluka o nadzoru nad izgradnjom nacionalne dječje bolnice u Blatu. Nakon propuštenih desetljeća projekt je nedavno pokrenut s rokom dovršetka prve faze do 2029. Do utakmice Hrvatske i Engleske točno još 12 sati, vatreni su spremni. Englezi nisu nepoznanica, ipak statistika je na njihovoj strani. U 11 dosadašnjih ogleda slavili su 6 puta, 2 su bile neriješene, a 3 utakmice to bila Hrvatska. No tu je i kvaka, mi smo uvijek znali pobijediti kada je najvažnije. Pa sretno i večeras.
0: Pa sretno večeras. Dobar dan i dobrodošli u Radno vrijeme. Pred nama su 4 hita za redom, a prvi Ed Sheeran i Sapphire.

Robin Schulz i All We Got, 10:15 je, dobar dan, Lucija ovdje s vama, ovo je radno vrijeme, danas evo srijeda, a čini se kao da je petak i ne samo zato što su svi u iščekivanju radi večerašnje utakmice. Iskreno danas kad sam išla prema poslu, osjeti se da nema ljudi, čini mi se da će ovaj produženi vikend biti produžen za dosta vas, obzirom da je ponedjeljak neradan, čini mi se da se već spojilo. Od srijede lagano pa do idućeg utorka, srijeda ova današnja mislim da će biti dobra, jer osjetim to i po našem WhatsAppu, toliko poruka, podrške i uzbuđenja za večeras. Sven je poslao poruku, dajte jedan neopisivo da sve to trojstvo bude potpuno. Danas kroz jutro naravno puštale su se navijačke pjesme, jer naš duh je ovdje. Pa evo, ko sam ja da ne pustim neopisivo i Zapršić Bojse, gdje ste večeras u 22 091 400 3355, tu sam na našem WhatsAppu, želim vas čuti i želim vam dobar dan.

0: 10.25 je, ovo je Chapel Rowan i Good Luck Babe.
1: Kada vam velim, s ovim pjesmama ste mi kožu naježili.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Cekin Šef.
4: Cekin Šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin Šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rasklađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.

0: Slunja.
1: Slušaj jasno, osiguraj auto ili dom u Wieneru i osvoji Volvo XC40 i druge super nagrade. Wiener, osigurava vaš mir.
2: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
3: Okupi svoj pobjednički tim ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 70% na svim madracima, nadmadracima, poklunima, jastucima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
6: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
8: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.

sedmo nebo. Ovo je radno vrijeme, Lucija ovdje s vama, 10.36 je. Kako? Do najnovijeg hrvatskog dresa. I to samo slušajući radio. Dakle, 40 dresova ovaj tjedan ide s naše adrese na vašu. Na vrlo jednostavan način. Samo moraš slušati radio i čekat pjesmu koja ti je znak da pošalješ SMS na 60085. Ta SMS košta 32 centa i u tom SMS-u treba pisati prvo otvoreni, to je ključna riječ, nakon toga dresomanija i tvoje ime i prezime. I to je to, pjesma koju tražimo danas kroz dan. Ricky Martin, La Copa de la Vida. Da, prije nego što je bila Shakira i Waka Waka i sve njezine himne, 98. je bio Ricky Martin i La Copa de la Vida. To je bila službena pjesma svjetskog prvenstva u Francuskoj, 98. Pa evo danas kad ju čuješ na otvorenom, šalješ SMS na 60085, otvoreni dresomanija i tvoje ime i prezime. I vrlo, vrlo brzo na tvoju adresu stiže najnoviji i najljepši dres. Dobrodošli na otvoreni, ovo je Damijano David.

0: Ovo je Kenya Grace Strangers. 10.43 je. Samo iz prometa kratko, jer nam je došla poruka na WhatsApp. Imam sad neko vrijeme što je došla, ali moram upozoriti, na Jadranskoj magistrali Crikvenica Rijeka sad već vjerojatno puno dalje, dva krosera strahovito brzo jure na zadnjem kotaču, iza njih juri BMW iz kojeg ih snimaju. Austrijske tablice su na autu, kažu da je jezovito, pa evo, pripazite i javite nama uvijek ako imate nešto iz prometa. 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra, i pamet u glavu u prometu i sretan put ako putujete.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinjstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije, i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
5: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
6: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
7: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
8: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.

0: slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
1: I Cekin šef. Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu od srijede 17. lipnja. Izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69, više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
3: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
0: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
6: A vidi ovo more, vidi lipote, kako ide onaj...
7: A ča nam je lipo!
6: Zvuk sa TikToka poznati, trendovski, a svakako može se lijepo zalijepiti na, recimo, storije sa Jadranske obale, prekrasno sunčano vrijeme, Šibenik na 27, ravno 26, 27 je i u Dubrovniku. U unutrašnjosti poneki oblak, pejzaž slaže na nebu, 23 je u Zagrebu, toliko i u Županji, Osijek je na 25 stupnjeva. Danas vrijeme pravo ljetno, s tim da prema kraju dana unutrašnjosti uz poneki oblačak može doći do lokalnog pljuska s grmljavinom. Ja sam Dario Topić, 11. je dobar dan. Prije Amerike, idemo obići Hrvatsku, puno je događanja. Splitski gradonačelnik upravo podiže kredit za javnu garažu na Sućidru, a u Zagrebu se poslije podne otvara novoizgrađeni dječji vrtić u Podbrežju. Tim povodom doznaćemo i rezultate upisa u predškolske ustanove. Križevci su pak najavili gradnju gradskih bazena, a novim i tišim električnim autobusima od danas će se voziti Siščani. Bila ova tura po Hrvatskoj sa puno novih zanimljivosti, a sada možemo do Dalasa, ondje je 4 ujutro, pred vatrenima je velik dan, utakmica s Englezima. Visokih očekivanja svjesni i kapetan Luka Modrić.
8: Znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima i mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu.
6: Da, imamo velika očekivanja. Kolika je nogometna veličina, Modrić govori da je podatak da je uz Messija, Ronalda i vratara Meksika Ochoa jedini igrač koji prije 20 godina bio na svjetskom prvenstvu. Bilo je to 2006. u Njemačkoj, a toliko je godina prošlo i od ovog hita.
7: Kako ćemo ovo ubaciti uskoro?
6: Ovo opet ide.
7: Čut od početka do kraja.
6: Znaš šta, treba nam danas, treba nam protiv Engleza, teška će biti utakmica. Lukino 10. veliko natjecanje u kockicama je 190. utakmica. Sretno, 199. Sretno večeras.
7: Sretno večeras.

može biti na poruka za Engleze? Ovo je Prince Karma i Later Bitches. 11.15 je, dobrodošli u radno vrijeme. Danas veliki dan. Hrvatska prvi puta ove godine na svjetskom. Utakmica počinje u 22. Dakle, ima nekoliko birceva. Sveta Nedelja, Zagreb, koliko znam za sada, da imaju tu kao akciju gdje večeras, dakle, svo piće, ukoliko Hrvatska pobjedi, ide na račun kuće. Pa treba večeras dosta paziti, pametno birat gdje ćete gledati utakmicu. Mene zanima gdje ste večeras. 091 400 3355, to je broj WhatsAppa. Kaže Sonja, Bjelovar, Terezijana večeras počinje sa prijenosom na velikom ekranu u parku. Pa evo, ako ste u okolici Bjelovara, Terezijana nije loš izbor. Dajte mi još gdje se gleda utakmica večeras. Moj WhatsApp 091 400 3355. A pred nama Kaigo i Khalid, ovo je Save My Love.

0: Happy Don't Wake Me Up, 11.22 je, dobar dan, Dresomanija je kod nas, možeš usvojiti najnoviji hrvatski dres na način da zapravo sve piše na otvoreni.hr na našem webu, pogledaj tamo kako stvari funkcioniraju. Ja ću samo reći da čekamo pjesmu, ta pjesma za sve vas koji ste pitali na WhatsAppu, a niste čuli, je ova. Ricky Martin i La Copa de la Vida. U tom momentu kada ju čuješ kod nas, šalješ SMS na 60085, kao što sam rekla, svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
5: Frigus Grupa traži komercijalistu. Mjesto rada je Split. Prijave traju do 1. srpnja. Radman Homes traži referenta kalkulacija. Mjesto rada je Donja Bistra, a prijave traju do 25. lipnja. Lidl Hrvatska traži referenta u administrativnim poslovima nabave, non-food. Mjesto rada je Velika Gorica, prijave traju do 21. lipnja. Amrest Adria traži djelatnika u restoranu. Mjesta rada su Zadar, Split i Pula, a prijave traju do 21. lipnja. Patent Co. Hrvatska traži vozača. Mjesto rada je Ivanić Grad, prijave traju do 25. lipnja. Tomi zapošljava vozača viličara, mjesto rada je Dugopolje, javi im se do 25. lipnja. Zaprešić zapošljava radnika na odvozu otpada, mjesto rada je Zaprešić, a prijave traju do 17. lipnja.
4: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
7: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipsa.
8: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
9: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
10: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
11: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
12: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
1: Broj 1.
13: Broj 1.

0: Days, 11.35 je. Gdje si večeras u 22?
1: Pozdrav otvoreni, ja ću gledati utakmicu iz Ritma grada, tamo se pleše večeras salsa i bačata i lagana pivica na terasi, pogled na trg, ogroman ekran i vajbanje.
0: Vajbanje, bačata i svjetsko nogometno prvenstvo u kombinaciji još nisam čula. Ines će gledat na Bundeku, tamo je nekako veliko platno, tako da pod zvijezdama kino i pivica, kaže, utakmica i pivica, ok, imamo kod kuće, imamo nekoliko klinaca koji prvi put u životu će doživjeti svjetsko nogometno prvenstvo, tako da je to cijeli jedan event doma, ali evo, možda isto jedna od bizarnijih lokacija je utakmica koja se gleda u frizerskom salonu, jer Luka radi do ponoći, pa dok će padat golovi, padat će i kosa, kaže on. Ajde, dobro, 091 400 3355. Gdje si večeras u 22, gdje se gleda utakmica, zanima me, dođi do mene, reci mi. Ovo je Alex Warren i Fever Dream.

posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro.

0: Ritan i Oliver Heldens, Turn Me On u 11.42, samo da javim da Višnja javlja, da je na vratniku kolona, da se čeka oko 30 minuta, malo više, jer se prevoze vjetrenjače. To je iz pravca Senja prema Žutoj Lokvi, pa evo sada znate. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, javi nama 0800 3356.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
5: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
6: Gol! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego amblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr.
7: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
8: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 60% na svim kaučima, blagavonskim stolovima i stolicama, te do 65% na svim ručnicima i zavjesama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!

0: Lost Frequencies i The Feeling.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Ica Kin Šef.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.
5: Efekt Protect Sensitive Lotion štiti vaše bebe, trudnice i cijelu obitelj od komaraca. Efekt Protect Sensitive.
6: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
7: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11. sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Otvoreni.
8: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
9: Vrijeme i u drugoj polovici srijede ostaje vrlo toplo i vruće, sunčano i suho u većini krajeva osim u unutrašnjosti, pogotovo zagrebačka regija, Međimurje, Zagorje, tamo može uz dnevni razvoj oblaka i kao i ostatku zemlje biti poneki lokalni izolirani incident zvani pljusak sa grmljavinom. Nadamo se evo što manje pljuskova, što više sunca. Ja sam Dario Topić, točno je podne, dobar dan. Uhićen je prvi časnik katamarana koji je potopio jedrilicu u Splitskim vratima. Prijeti mu od 3 do 15 godina zatvora. Podsjetimo, u nesreći je poginulo 4 Čeha, a još 4 je ozlijeđeno. Domovinski pokret predstavlja deklaraciju o hrvatskoj izbornoj jedinici u BiH. Tema je uzburkala duhove. Premijer tvrdi da je vladajuća koalicija stabilna i da je ovo PR potez DP-a. Oni tvrdi da im je cilj okončati nepravdu po kojoj već godinama Hrvati u BiH bivaju preglasani. Stanite na loptu, poručuje šef diplomacije Grlić Radman.
10: Svi se zalažemo za njihov ravnopravan položaj, ali sad je vrijeme naravno i izbora i trebamo tu našu podršku davati na jedan razborit način kako se njihov položaj ne bi pogoršao.
9: Još ćemo kratko do Amerike uoči večerašnje utakmice Vatrenih protiv Engleza čuti plan izbornika Zlatka Dalića.
11: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više, prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
9: Sretno Vatrenima, neku budu uspješni kao ja u ovim vijestima koje sam uspio ne kihnuti cijeli zadnji minutu i pol.
0: Mi to možemo, mi to hoćemo. Dobrodošli kod nas, podne i minuta, Lucija ovdje s vama u radnom vremenu.

0: Pa ovo je Love Again u 12.14. Ne znam, jeste škicnuli njezine fotografije sa godišnjeg, to jest sa medenog mjeseca. Izgleda kao medeni mjesec koji samo Dua Lipa može imati.
1: Nije stvar samo u nogometu, nego u onoj...
2: E, vidimo se kod mene za teknu.
1: U hladnom pivu. U dresovima iz 2018. U osjećaju da možda opet možemo daleko. Otvoreni. Tvoj radio.
0: Pa svjetsko je krenulo, meni se čini danas onako službeno za Hrvatsku. Danas u 22 engleska Hrvatska. Hvala svima koji javljate gdje ćete gledat večeras. Jako se veselim vidjeti vaše fotografije sutra. Izašla je jedna kolekcija. Travis Scott, reper poznati u suradnji s Nike-om, je napravio jednu sjajnu kolekciju. Nekoliko država je rebrandirao, među njima i Hrvatska, dakle te hudice i te majice, pa to izgleda brutalno, sve onako u stilu 90-ih i razmišljala sam hoću li to podijeliti na radiju jer želim doći do jedne, ali rekao moram, pa morate to vidjeti, tako su dobre. Isto tako što je sjajno kao jedan outfit za gledanje utakmice je hrvatski dres i to ovaj iz 2026. Mi ih imamo za vas, nadam se da to znate, Dresomanija je u tijeku. 40 dresova ćemo podijeliti na način da čekaš pjesmu. Pjesma koju danas čekamo je La Copa de la Vida i Ricky Martin. U tom momentu kada ju čuješ 60085, šalješ SMS. U tom SMS-u mora pisati otvoreni, to je ključna riječ, Dresomanija i tvoje ime i prezime. Čisto ovoga, da ne bude zabune, pjesma koju čekamo... To, dakle, tu pjesmu kada čuješ cijelu u eteru, šalješ SMS. Ako se igramo toplo-hladno, danas oko 10 je bilo dosta hladno, sada je... malo je vrućkasto, ovo je Harry Styles.

0: Ja sam frapirana količinom poruka. Ricky Martin i La Copa de la Vida. To je bio znak za slanje SMS-a. Dajte mi malo vremena da vidim, jer ovo će biti teško brojanje. Stotinke su igrale ulogu. Pa te zovem brzo, budite uz mobitele. Jer dres hrvatske nogometne reprezentacije je možda tvoj. 12.26 je, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Posao gotov.
5: Je, napokon.
4: Mozak još nije.
6: Promet.
4: Poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Ups.
4: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
8: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
9: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
10: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
11: Ledeno dobra ponuda, Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
12: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 € dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
13: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Stop Shop Knin. Od 18. do 21. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
14: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
15: Za vatrenu navijačku večer Plodine imaju pobjedničku ponudu. Bits and Bites slane kokice u kanti za 2,69 € i Karlovačko svjetlo pivo 6 limenki samo 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
16: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
17: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5,000 € i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.

0: Dobrodošli u radno vrijeme na ovaj veliki datum 17.6.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Najnoviji dres hrvatske nogometne reprezentacije ide u ruke Adelini. Adelina!
2: Bok!
0: Bok! Čestitke, dres je tvoj, jesi dobro?
2: Jesam, super, baš sam sretna, baš si mi uljepšali dan.
0: Ono, joj, super, baš mi je super, drago. Znaš šta, jako puno ljudi se javilo, tako da svaka ti čast na brzim prstima. Da. Di te lovim, di si sad?
2: Sad sam na poslu, radim.
0: A, okej, okay, dobra, ajde, kratka pauza, samo da te pitam, di ćeš večeras u 22?
2: Doma ću biti, imam malo dijete, tako da ćemo doma gledati svi.
0: A, znači, će ovo dijete tu biti isto prvo svjetsko nogometno prvenstvo?
2: Biće prvo svjetsko, da.
0: A, preuzbuđeno, preuzbudljivo. Dobro, hvala ti puno, dres šaljemo na tvoju adresu do iduće utakmice, će vjerojatno biti u tvojim rukama. Ostatak, dobro. Imate još dvije šanse danas, dresomanija traje kod nas. Ćao, Adelina!
2: Ok, može, hvala puno.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
3: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Granland.
2: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
3: Odigraj potez za pobjedu.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
5: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije. I gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
6: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Stop Shop Knin. Od 18. do 21. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
7: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
8: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nadmadracima, poklunima, jastucima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
11: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu od srijede 17. lipnja. Izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69, više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
6: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Packlight proizvode. Tvoja u Bipa.
7: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Otvoreni.
8: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
9: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature će ići do maksimalnih 31 stupanj. Ja sam Ines Gvožđer, 13. sati, dobar dan. Zbog intervencije vlade, cijene goriva niže su 12 do 30 centi, ističe premijer Andrej Plenković. Kaže da na ovaj način daju doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
10: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi, očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj.
9: Englezi od svog kapetana na svjetskom nogometnom prvenstvu Harrya Kanea očekuju puno. Trebao bi pokazati da i on pripada samom vrhu turnira i utrke za zlatnu kopačku. Neće mu biti lako jer su Messi, Haaland i Mbappe već odradili impresivne nastupe na otvaranju turnira. Iako to već svi jako dobro znamo, ponovit ću da Engleska večeras u Dallasu igra protiv naših nogometaša. Brojimo još 9 sati.
0: I veselimo se tome, još 9 sati, ljudi moji. Dobrodošli na Otvoreni. Ovo je Glockenbach i Tom Walker Home.

0: One Republic i Run u 1.14.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Argentinska vlast je američkim vlastima poslala popis od 13.000 osoba koje imaju dugove za uzdržavanje djece, dakle nisu platili alimentaciju, kako bi im bio onemogućen ulazak na stadione. Nogomet je najvažnija sporedna stvar na svijetu, dakle tko se ne brine za djecu, ne može na svjetsko. Teški respekt za Argentince, ono, kapa do poda. Dobrodošli u radno vrijeme, ovo je Jonas Blue i Edge of Desire.

0: Background. 13.20 je dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. Pileći file, kilogram 5 eura 49. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2 eura i 9 centi. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Spar.
5: Sezona visokih temperatura nam stiže. Zadrži vrućinu vani uz GRI klima uređaje. Deltron HR.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%.
7: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
8: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
7: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
8: Odigraj potez za pobjedu.
9: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
10: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je lipso.
11: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
12: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
13: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38 i domaće svježe pile 1 kg, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
14: Pametna kupnja Eurospin.
15: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
16: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
15: Večer uz Otvoreni.
17: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
0: Prometni centar Otvorenog Srna je na A6 na čvoru Ravna Gora i vozi se, ograničenje je do 80 na sat. To je to. Ostatak Hrvatske, it's fine. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800-3356, to je broj našeg prometnog centra. Dojavi nama pa da znamo i svi. Sretan vam put ako putujete. Ovo su Geta i Teddy Swims i Tunes and I, Gong Gong.

0: Dobar dan i dobrodošao u radno vrijeme.
1: Svjetsko je stiglo uz Otvoreni.
0: Ja se ispričavam na svom urlanju, ali ja ovo ne mogu odraditi ozbiljno. Na našem Instagramu postoji ta jedna anketa. Ako Hrvatska pobjedi na svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. Otvoreni će puštati jednu stvar 24 sata. Pa glasanje je trenutno na našem Insta storiju. Prošli tjedan smo imali prvi krug, biralo se prvih 6 pjesama koja ima vaših najviše glasova. Trenutno u nekakvoj selekciji je ovako: Sandstorm, 24 sata, ajde zamisli ovo. Pa na primjer We Now Speak Americano, ili evo, moj favorit ako smijem, 24 sata ovoga. Apsolutno potpisujem nakon svakog javljanja. Makarena, ili također jedan od kandidata, Baby Lasagna i Rim Tim Taginim, Otvoreni radio, tako što zovemo na Instagramu, molim te, odi sudjeluj. Glasaj za svoju pjesmu koju želiš da puštamo 24 sata u slučaju da pobijedimo na svjetskom nogometnom prvenstvu. Ali ajmo mi korak po korak. Prvo večeras, utakmica, Engleska, Hrvatska. Hvala svima koji se javljate sa informacijom gdje ćete gledati i sa svojim nekakvim predviđanjima. Ajde, još danas popodne i večeras imaš priliku uloviti jedan hrvatski dres na Otvorenom.

0: uz RBA i Mastercard. Osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
2: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
3: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
4: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, u slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
5: Gol! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego emblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr.
6: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
7: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
8: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
9: Prometni centar otvorenog i dalje je Srna na 6 na čvoru Ravna Gora, tamo se vozi do 80 na sat, ostatak Hrvatske. Fine. 0800 3356, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi u nama i pazite na sebe i druge u prometu. Ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas, sutra opet od 10 sam ovdje. Želim vam lijepu srijedu i lijepu tekmu večeras. Ovo je Bebe Rexa i Fe.

0: A da, s nama dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
5: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
1: Otvoreni.
6: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
7: Slavonski Brod je na 28, kao i Sisak, kao u Dubrovniku je 27 stupnjeva. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i vrlo toplo. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati, dobar dan. Vatreni od 22 sata igraju svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska. Ove dvije reprezentacije do sad su se susrele 11 puta. Iako Englezi imaju 6 pobjeda, naši navijači najviše pamte polufinale svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji. Tada su Vatreni slavili i izborili povijesni plasman u finale. O kvaliteti Engleza Ante Budimir kaže:
8: kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice.
7: Talenta im ne fali, pogotovo prema naprijed gdje je Harry Kane najveća prijetnja. Upravo zato Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat.
9: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo. Povratno je trci, da moramo trčati. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača. I mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu da napravimo i probleme s upadnikom.
7: Prema podacima Transfermarkta, engleska reprezentacija među najvrijednijima je na prvenstvu. Procijenjena joj je vrijednost od oko 1,3 milijarde eura.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
10: Što mi drugo preostaje nego pojačiti radio Otvoreni?
0: Dobrodošli, ja sam Veno, vaše poslijepodnevno društvo. Malo uoči utakmice Hrvatske-Engleska na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prvi susret hrvatske reprezentacije, sve oči uprte u naše dečke. Nije lak zadatak pred njima, ali oni su već više puta i većim zadacima dorasli. Pa ćemo očekivati željno tih 22, navijat iz sve glasa. A sada kroz poslijepodne se pripremamo za sve što slijedi. Nekakvi dresovi, i to ne nekakvi, nego dresovi službene nogometne reprezentacije dijelit će se u poslijepodnevu, pa ostani sa mnom i čekaj svoj trenutak. Do tad Bruno Mars. I just might. Uživaj.

0: Waterfall smo odslušali u poslipodnevu na Otvorenom radiju. Zanima me koliko često danas napravite pauzu u radnom danu da komentirate večerašnju utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Je li svakih 10 minuta, 15, svakih 5 minuta?
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. A izuzev komentiranja i predviđenja kako će proći prva utakmica vatrenih svjetskog nogometnog prvenstva 2026. treba i adekvatno navijat. Kako bi to odradili, trebate dres hrvatske nogometne reprezentacije, jasno. A kako do njega? Pa uz Otvoreni radio. Ako ste već danas slušali ili nekad kroz tjedan, onaj prošli iza nas, znate da možete taj dres osvojiti. Sve što trebate je u pravo vremeno odreagirat. Danas u poslijepodnevu nekad ja ću vam najaviti koja pjesma je znak. I čim čujete početak te pjesme u programu Otvorenog radija, šaljete SMS po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om sadržaja Otvoreni Dresomanija. Plus vaše ime i prezime na 60085. Ako ste najbrži sa slanjem tog SMS-a kada u programu Otvorenog najavljena pjesma krene, ja vas kratko nazovem u eter Otvorenog da se čujemo i osvajate taj jako vrijedni dres u kojem ćete, nadam se, jako brzo i sve glasa navijat. Sve piše na otvoreni.hr, ali nemojte odgađati čitanje tih informacija ako je nešto promaklo, jer kao što rekoh, prva iduća prilika danas u poslijepodnevu za osvojiti taj dres. Himna svjetskog nogometnog prvenstva.

0: temperatura kod smo na Havani. Nisam bio, pretpostavljam. Camila Cabello, Young Thug. 14 sati 25 minuta. Dobrodošli u poslijepodne.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 17.6. pivo Pittinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
4: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
5: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nadmadracima, poklunima, jastucima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
7: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
8: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
9: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
10: Pojačaj navijanje, samo 17. lipnja, uz kupovinu dresa Hrvatske nogometne reprezentacije, dobivaš poklon, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
11: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
12: I kako je to eskaliralo kod nas?
11: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
13: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
14: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, lagano gledam i škicam obilaznice i jači gradske prometnice u državi. Vidim da sve gužvovitije postaje, ali na svu sreću nema nekakvih izvanrednih prometnih događaja još. Nadam se da će tako u poslijepodnevu i ostati, ali za svaki slučaj, ako ne ostane 0800-3356, tu je za vaše prometne dojave, pa ja proslijedim dalje. Naravno, svima sretan put.

Mijać. Sante u eteru Otvorenog radija, dobrodošli u poslijepodne. Imam za vas informaciju i to najnoviju moguću o aplikaciji koju vrlo vjerojatno većina nas najviše koristi na svojim pametnim telefonima. WhatsApp, koji većinom ljudi koriste za komunikaciju. Ne znam, postoje tu nekakve alternative, ali mislim da sa sigurnošću za reći da većina nas danas koristi WhatsApp. Zanimljive novosti za sve vas koji ste impulzivni i ponekad vam je tipkanje brže od pameti, pa napišete neku poruku koju kasnije zažalite, a onda neko tu poruku može screenshotat, može ju saveat, može vam kasnije vadit mast i govorit, a vidi šta ste tu napisali, vidi šta si tu napisala. E pa, uskoro će WhatsApp imat jednokratne tekstualne poruke za sve vas koji u afektu nešto morate te sekunde napisat, a onda kasnije ne želite baš iza te poruke stat. Ovo će biti jako korisno, jer čim se ta poruka unutar nekakvog bilo individualnog ili grupnog razgovora pročita od strane nekog drugog, ne može se više otvoriti. U isto vrijeme ne može se ni screenshot napraviti da je spremiš kao sliku u galeriju, niti išta slično. Ne može se prosljeđivati bilo šta drugo, znači samo jednom ju pročitaš i ona nestaje zauvijek iz tvog telefona. Ova značajka još uvijek nije dostupna, ali je najavljena u testnoj varijanti aplikacije, što znači da će vrlo vjerojatno uskoro biti implementirana u aplikaciju kojom se svakodnevno koristimo. Pa eto, svi vi koji ponekad kad ono krv zaključa, ne možete nego napišete poruku, barem se probajte skoncentrirati pa napisati ovu jednokratnu.

0: album Mayhem iz 2025. Lady Gaga, naravno. Slušaš Otvoreni. Dobar dan svima.
1: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Zamisli destinaciju u kojoj su brežuljci sunčanini, okusi vraćaju djetinstvo, izleti su pitomiji, a vode ljekovitije, i gdje su dobrodošlice uvijek vedrije. Zamisli sve to i još malo više. Doživljaj više. Bjelovarsko-bilogorska županija te čeka. Posjeti www.tzbbz.hr. Hrvatska puna života.
4: Sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
5: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
6: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
7: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Stop Shop Knin. Od 18. do 21. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.

0: Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
3: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvećoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
4: Ledeno dobra ponuda. Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro.

0: Grupu Elipsa.
1: Informacije s prometnog centra otvorenog da su više manje prometnice pogodna i povoljna za vožnju. Ako nešto primijetite dodatno, dojavite na 0800 3356. Vidim da klasično malo obilaznice postaju gužvaste, ali to je sve očekivano. Ako nešto neočekivano primijetite, znate gdje treba javiti. Naravno, sretan put.

0: Zerb i Mlaki u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
6: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
7: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
8: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Otvoreni.
9: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodeno planeta.
10: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
11: Vrlo je toplo u cijeloj zemlji, u unutrašnjosti mogući pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Domovinski pokret predstavlja prijedlog rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. DP je najavio da će konačan nacrt rezolucije poslati i oporbi, ali i predsjedniku, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
12: Ako ona je dopuna i ovoj postojećoj deklaraciji, ona ako ona pridonosi, idemo vidjeti što je na stolu pa ćemo razgovarati o tome. Ako je to doprinos, ako će to osnažiti, ojačati naše zalaganje, a pridonijeti naravno i boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda zašto ne?
11: Marija Selak Raspudić poručuje da podržava rad na jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH, no napominje da deklaracija DP-a nije usmjerena tome jer...
13: Radi se isključivo o jednom političkom manevru gdje se pokušava umjetno stvoriti razlika između Domovinskog pokreta i HDZ-a, kao što se ona umjetno izmišljala stavljajući Domovinski pokret nasuprot HDZ-a prije samih izbora.
11: Još 7 sati ostalo je do utakmice Hrvatske i Engleske na svjetskom prvenstvu. Unatoč nešto kasnijem terminu, utakmica će se gledati i diljem Hrvatske. Kafići smiju raditi duže. HNS organizira fan zonu u pogonu u Rijeci, čak 2 u Zagrebu, u Tvornici kulture i na Cvjetnom trgu, a udruga navijača Mi Hrvati ima fan zonu na Trgu bana Jelačića.
0: Hvala ti na ovim informacijama, Ines.
14: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobrodošli poslije podne na Otvoreno. Mislim da smo svi jako nabrijani za svjetsko nogometno prvenstvo i prvi susret hrvatske reprezentacije, pa evo aludiram na sve poslodavce s druge strane, s obzirom da smo tako ekstremno nogometna nacija. Javite zaposlenicima ako vaš posao to dopušta da dođu sutra, na primjer, sat vremena kasnije na posao i da je to sasvim u redu. Pazi, vi ćete možda izgubiti neki dio profita, možda će vam to malo zakomplicirati poslovanje, ali moral zaposlenika zbog toga, o tom će se pričati do idućeg svjetskog nogometnog prvenstva. E, sjećaš se kad nam je gazda rekao da možemo za vrijeme susreta Hrvatska i Engleska ostati sat vremena duže doma zato što je kasna noćna utakmica? O tom će se pričati. Evo, razmislite, dao sam vam sad ideju, ništa vam neću naplatiti za tu ideju koju sam vam dao. Na vama je samo da javite zaposlenicima. Never met.

0: Ovu pjesmu tek do kraja razumijem kad je vani plus 25 stupnjeva. Bless Animals i Dior, Heat Waves u etru otvorenog radija. Sad je vruće, a koliko će tek bit, ne mogu si sad ni zamislit.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Svi smo ludi za svjetskim nogometnim prvenstvom, pogotovo od večeras kada će prvi put zaigrat hrvatska reprezentacija i mi ćemo gromoglasno cijelu utakmicu naravno navijat. A kako bi pravu odjeću za navijanje imali, morate biti tu na otvorenom i dobro paziti da uhvatite priliku za osvojit hrvatski nogometni dres, to jest dres nogometne hrvatske reprezentacije. Kako do njega? Pa ovako, ja vam kažem u poslijepodnevu koja je znak, koja je pjesma znak da možete osvojiti dres. Točnije, kad u eteru tu pjesmu čujete, šaljete SMS na 60085 po cijeni od 32 centa s uključenim PDV-om, a u taj SMS obavezno napišite otvoreni dresomanija plus vaše ime i prezime. Ako ste prvi sa slanjem SMS-a nakon što u programu otvorenog krene najavljena pjesma, osvajate nogometni dres. Ja vas zovem, kratko se veselite i to je to, dres je vaš. Koja je pjesma i kada ćemo ju pustit i dat vama znak za svoj dres? Ovako, odmah ću vam reći, tamo negdje iza 16 sati, između 16 i 17 imat ćete priliku osvojiti ovoga dres nogometne reprezentacije, a pjesma koja će označiti znak za slanje SMS-a je ova.

Hold Us, zato što mi je to nekako bilo prigodno s obzirom na situaciju, s obzirom na to da ni engleska reprezentacija neće moći zadržati naše dečke večeras. Znači, čim čujete Can't Hold Us u eteru, šaljite te SMS-ove da zgrabite dres koji imam za podijelit. I bit ćete najbolje obučeni članovi svog društva za vrijeme gledanja bilo koje od nadolazećih tekmi. To možemo garantirati. U nastavku osvježena varijanta Tame Impale i Dracula uz frontmenicu Blackpinka, Jen.

0: Kaiko Imagine Dragons. Stars Will Align smo slušali 15 sati 23 minute. Dobar dan.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Pileći file, kilogram 5 eura 49. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2 eura i 9 centi. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol, vaš Spar.
3: Black Weeks Mid-Year Season stigao je u Ferroterm i donosi velike uštede. Iskoristite do 50% popusta na kupaonski asortiman, pločice, grijanje, rasvjetu i namještaj. Akcija traje do 20. lipnja u poslovnicama, a do 22. lipnja na ferro-term.hr.
4: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na CCC. cc.eu.
5: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do minus 70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
8: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
9: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševac u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni od oko 2 km za sat. Vidjet ćemo kako će biti. Vozilo je u kvaru, isto tako na autocesti A1 na čvoru Zadar Istok, na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dodatne prometne informacije primamo 0800 335 6. Tu naravno svima sretan put. S vama ide Calvin Harris i Blessings.

0: Ella Henderson i Rudimental Lullaby u eteru Otvorenog radija. Dobrodošli, ja sam Veno, čovjek koji nije poslodavac i nikog ne zapošljava, ali drugim poslodavcima dan uoči prvog susreta Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu dijeli drugim poslodavcima savjete. Kao dajte ljudima neradan dan ili barem prvi sat neradno ujutro da se dokažete kao pravi poslodavci i da oni vide da je vama stalo do njih i da želite dić moral za ovo svjetsko nogometno prvenstvo. Javio se Matej iz Vinkovaca.
1: Pozdrav, dobar dan, evo Matej iz Vinkovaca. Evo čisto da javim da nam je gazda rekao dođemo sat vremena ranije, da možemo isto tako ranije i izaći, da možemo gledati normalnu utakmicu i sutra imamo slobodan dan. Opa. Ugoran dan, doviđenja.
0: Imate slobodan dan neovisno o ishodu utakmice. Pa da, dobro, ili za slavlje ili za tugovanje, u svakom slučaju ti slobodno treba. Eto, Matej, tvoj gazda je pokazao da je pravi i da želi dići moral. A javite se sad da li ima još takvih s druge strane i da li sam nekom uspio možda promijeniti mišljenje. Nemojte me zamrziti, poslodavci. Znam da nije baš tako lako to organizirati. Na pola se šalim. Na pola. Rain Dance, David Thames. Uživajte.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Zara Larsson i Midnight Sun u eteru Otvorenog radija. Dobar dan.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
3: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
4: Gol! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego amblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Kaufland ti ovaj tjedan donosi akcije koje se ne propuštaju. Milklan mlijeko, litra 39 centi. Ukusna Milka čokolada, odabrane vrste, 2,99 euro. Vrhunska Parodontax zubna pasta, 75 ml uz Kaufland card, 4,04 euro. Kaufland.
7: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
8: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometa nesreće na zagrebačkoj obilaznici koja se nešto prije dogodila između čvorova Kosnica i Jakuševac u smjeru Bergane vozi se jednim prometnim trakom usporeno, ali kolona je nešto manja nego što je bila. Pisalo je 2 km, sada se smanjila na 1, pa se nadam da će u bliskoj budućnosti to sve biti opet normalizirano. Dodatne prometne informacije primamo 0800 3356, sluša. A mi slušamo Disco Lines i Tina Shee, No Broke Boys. Uživaj.

0: Energični Dermot Kennedy sa epskom pjesmom Power Over Me. Malo je za 4 sata, slušaš Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ovaj tjedan u Šparu, super ponude za vas. 100% domaće, juneći but bez kosti, kilogram 13,99 €. 40% popusta na deterđente i omekšivače Duel. 30% popusta na liniju posuđa Sintonija Tonjana. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Špar.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Ima dosta sunca i vrlo je toplo. Sutra još toplije, temperature će ići do 33 stupnja. Ja sam Ines Gvožđer, 16 sati. Dobar dan. Pred nama je premijerni nastup naših nogometaša na Mundijalu. Vatreni će protiv jednog od glavnih favorita turnira Engleske od 22 sata u Dallasu tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Kapetan Luka Modrić.
6: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Dobro smo radili, dobro smo se pripremili i nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
5: Pokušat ćemo dati najbolje od sebe, poručuje izbornik Zlatko Dalić.
7: Suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
5: I zanimljiv podatak u povijesti otvaranja svjetskih prvenstava. Svaki put kad je Hrvatska prvi susret završila pobjedom ili remijem, na kraju je osvojila medalju. Tako je bilo 98. kada su vatreni stigli do bronce, 2018. do srebra, te 2022. ponovno do brončanog odličja.
0: Sviđa mi se ova statistika, hvala ti Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Znači, ganjamo pobjedu ili remi i to nam je dovoljno da bi došli do medalje, barem po statistici koja je pred nas predstavljena od strane Ines. U ovom satu i jedan dres bit će predstavljen pred vas, i to dres nogometne reprezentacije, naravno. Dobro slušajte i iščekujte pjesmu koja najavljuje da trebate slat SMS kako bi se s nama igrali. A to je, ponovit ću još jednom jer vas ima puno na WhatsAppu koji me jako molite da ponovim. Macklemore i Can't Hold Us. Znači, na prve taktove šalješ SMS. Ako ne znaš di što, tu ti mogu samo reći otvoreni.hr. Brzo čitajte detalje da znate što treba napraviti za taj dres.

Elton John i odnedavno službeno zauzeta, mislim službeno zauzeta već neko vrijeme, ali oženjena Dua Lipa u eteru Otvorenog radija. Cold Heart slušamo, a hladna srca poslodavaca pokušavamo omekšati dok to slušamo. Anonimne poruke dolaze na WhatsApp, kaže: slušamo u uredu Otvoreni još neko vrijeme prije nego odemo doma. Ponovi još jednom ono što si pričao, možda te poslodavac čuje, pa dobijemo novo radno vrijeme za sutra nakon utakmice. Da, dao sam ideju ja, koji nisam poslodavac i koji nikog ne zapošljavam, nikom ne moramo isplatiti plaću na kraju mjeseca, da vi koji jeste to, date neko skraćeno radno vrijeme sutra svojim zaposlenicima u znaku promoviranja ovoga pravih hrvatskih vrijednosti. To je definitivno nogomet, jedna od, kako kažu, najvažnija sporedna stvar na svijetu. Pa eto, ako postoji prilika, javite zaposlenicima. Nek dođu malo kasnije, ipak je ta utakmica kasno na večer. Mate iz Vinkovaca se javio da je njegov poslodavac čak cijeli idući dan dao slobodno svojim zaposlenicima. Tako da ugledajte se na tog gazdu. Bićete onda pravi gazda neko vrijeme, dok ljudi neminovno to ne zaborave, jer takvi mi jesmo ljudi. Chris Cross, Amsterdam, Sarah Connor Maynard, slušat ćemo Stay. Ali prije Wiz DMC i ovaj At The Party. Uživaj!

0: Can't hold us, veter otvorenog radija, nije bez veze to tu. Nekom je to dalo znak za osvajanje dresa, a uskoro ćemo saznati kome.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu, 17.6. Pivo Pitinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: Još nije vruće, ali znamo kako to ide. Dočekaj ljeto bez iznenađenja i uživaj uz Azuri klima uređaj Deltron HR.
4: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
5: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Mikitić.
11: Ohoho.
12: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
13: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales.hr i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales.hr.
0: Prometni centar otvorenog, vozilo u kvaru na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Rožman Brdo u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa eto, upozoreni ste, a sve dodatne prometne informacije primamo. 0800 336 je tu, naravno, sretan put.

The Weeknd i Dancing in the Flames. S nama malo iza 16 sati 30 minuta. Točnije 16 sati 36 je. A nedavno smo imali preokret na internetu. I to povijesni preokret, prvi put u povijesti. Automatizirani sustavi pokretani umjetnom inteligencijom generiraju više internetskog prometa od ljudi. Najbazičnije rečeno, više sadržaja na internetu generirali su roboti, umjetna inteligencija, nego čovjek. I to prvi put u prošlosti. Pa eto, skrećem pozornost svima vama korisnicima interneta, možda u prvom redu nešto starijim korisnicima. Pripazite kad gledate i čitate koje kakve vijesti na internetu, očito je više od pola toga generirano umjetnom inteligencijom. I mene zapravo jako zanima kako sam ja bio odgajan i više puta mi je kroz obrazovanje bilo rečeno: nemoj vjerovati svemu što pročitaš na Wikipediji, a danas za sve pitamo umjetnu inteligenciju i slijepo je vjerujemo bez provjeravanja. A više puta kada sam u nečem bio zaista stručan, što sam provjeravao na umjetnoj inteligenciji, primijetio sam da umjetna inteligencija itekako griješi. Tako da evo, samo malo skrećem pozornost na to da je sada većina toga na internetu generirana umjetnom inteligencijom i pazite prije nego što ćete odmah nešto koristiti, na nešto se pozivati bez da to dva put ili tri put ne provjerite. To je zadnje što ste vi vidjeli, a da je generirala umjetna inteligencija što vas je zaista nasmijalo, jer to sad već postaje sve veća i veća baza stvari.

0: Bili su pet mladih ljepuškastih zavodnika sa bujnim kosama, zvali su se i još uvijek se zovu One Direction. What Makes You Beautiful pjevali su curama diljeg svijeta i stvarno ne očekujem da su se cure tome mogle oduprijeti.
1: Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. 100% domaće, juneći but bez kosti, kilogram 13,99 €. 40% popusta na deteržente i omekšivače Duel. 30% popusta na liniju posuđa Sintonija Tonjana. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.com.

0: metalik boja i to je doplata. A ne, ne, kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije, Nissan Qashqai Smart.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro. Whirlpool i Elipsa.
3: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaj i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Prometni centar otvorenog podsjeća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje očekivano, a ako imate nešto nesvakidašnje za dojaviti, dojavite na 0800 3356. Sretan put svima! Coming.

0: Stargazing smo odslušali malo prije 5 sati. Dobrodošao na Otvoreni. I dobrodošla prije svega, naravno.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
6: Sisak i Pazin su na 30, dok se Split grije na 32 stupnja. Sutra još toplije. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Sabor će u petak imenovati novog guvernera HNB-a Antu Žigmana. Oporba se pita je li riječ o političkom imenovanju. SDP-ova Mirela Ahmetović.
7: Niste rekli niti kako je moguće da imenujemo čovjeka koje bih trebali vjerovati da će riješiti najveći problem hrvatskih građana, a čovjek je čak 50-ak grešaka u imovinskoj kartici namjerno napravio, ne bi li sakrio svoju imovinu.
6: HDZ-ov Marko Pavić podsjeća da oporba kritizira Žigmana, a sama nije ponudila niti jednog kandidata.
8: Jedno što smo od oporbe vidjeli je putujući cirkus, Možemo i njihovog junior partnera SDP-a.
6: Vatreni za 5 sati igraju svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska. Ove dvije reprezentacije do sad su se susrele 11 puta. Iako Englezi imaju 6 pobjeda, naši navijači najviše pamte polufinale svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji.
0: Hvala ti na novim informacijama.
1: Ovo je Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan ljudi, ja sam Veno, vaše poslijepodnevno društvo na Otvorenom. Puno vas ima nestrpljivih na našem WhatsAppu i ne sudim vas. Razumijem vas i ja da mogu osvojiti dres hrvatske nogometne reprezentacije i da sad ne znam jesam li ga osvojio ili ne, bio bi dosadan i pokušavao bi saznat. E pa uskoro ćete sve informacije imat. Ja sam si tu nešto zapisao na papiru, nekakve podatke o vama koji ste najbrže poslali SMS kad ga je trebalo poslat. Pa ostanite sa mnom i uskoro saznajte jeste li baš vi ta sretnica ili taj sretnik.

0: Offenbach Quarterhead, odslušali smo Head, Shoulders, Knees and Toes. U nastavku ćemo slušati osobu koja će u ormar staviti jedan novi odjevni predmet, a brzo će ga iz ormara izvaditi jer treba to koristiti za navijanje.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Tresomanija.
0: Svi vi nastrpljivi na WhatsAppu i svim drugim kanalima Otvorenog radija dočekali ste taj trenutak da saznate ko je u poslijepodnevu osvojio dres nogometne reprezentacije. Dobar dan, da li se čujemo, Daniela?
3: Čujemo.
0: Evo ga, napokon si dočekala, kao što si nadam se čula, ti si dobitnica dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Veselja čujem ne nedostaje. Reci, jel sve spremno za večerašnji prvi susret Hrvatske i Engleske na ovom svjetskom?
3: Naravno, malo se pripremamo kiflicama, pogačicama,
0: to mi reci. Nije dobro gledati utakmicu gladan.
3: Nije nikako.
0: Čuj, Daniela, još prije nego što ti pošaljemo dres i pustimo te da se pripremaš dalje za utakmicu, pošto smo svi izbornici i treneri, kako se približava susret nogometni, imaš li ti kakvu prognozu, imaš li nešto što bi poručila dečkima da te mogu sad čut?
3: Samo hrabro naprijed, vjerujemo svi u vas i rezultat 2-1
0: danas. Eto, sve si rekla, uživaj u ostatku dana, ugodno vam gledanje tekme i čujemo se za taj dres koji si osvojila najbržim slanjem SMS-a. Daniela, čestitamo ti tu s Otvorenog.
3: Hvala, također uživajmo svi skupa.
0: Da, uživamo svi skupa, bok. Eto, čuli ste ljudi, Daniela se usrećila. Ima jedan dres više u svom ormaru u kojem će sigurno, ja sam siguran sad kad sam čuo njenu energiju, jako uživat i navijat, a vi ostanite uz program Otvorenog jer dresova ima još.

0: We Don't Talk Anymore slušali na Otvorenom.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda, samo uz Šparep. U srijedu 17.6. pivo Pitinger, Lager ili Radler, pola litre, 2 plus 1 gratis. I nevjerojatnih 50% popusta na osvježivač za WC Bref, 6 puta 50 grama. Unesite osvježenje za samo 4,99. Moj Šparep.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Za savršen osmijeh i vrhunsku njegu i higijenu zubi, stomatolozi preporučuju Oral-B. Oral-B proizvode potražite u Elipsu od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha do 40% povoljnije. Zdrav osmijeh, zdrav život. Oral-B i Elipso.
6: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
7: Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
8: Cheer4U slavi 10 godina. Iskoristite 20% popusta na cijeli asortiman Cake Home, Fatboy, Zuiver i drugi dizajnerski brendovi namještaja na rođendanskom popustu u poslovnicama i web shopu Cheer4U. Cheer4U HR.
9: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se!
10: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
11: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
12: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
13: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
14: Večer uz Otvoreni.
15: Večer uz Otvoreni donosi Duks Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na duks-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, sa srećom vam mogu reći da nema nekih izvanrednih prometnih događaja. Sve ide kako bi trebalo ići. Ako nešto ipak vi primijetite, dojavite, tu smo 0800 3356. Vidim da su obilaznice i gradske ceste malo gužvaste, ali to je očekivano. Naravno, sretan put. DJ Snake u nastavku, ovo je Paradise. Uživaj!

0: Naked i Portugal The Man, odslušali smo Glide. Dobar dan.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, s tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Dok maštamo ovogodišnjem, prisjećamo se starih svjetskih nogometnih prvenstava. Engleska je prije 2018. posljednji put igrala polufinale, još 1990. U Engleskoj je vladala velika euforija i poznati slogan It's coming home, ali upravo Hrvatske te 2018. zaustavila njihov put prema finalu, a sada tu priliku imamo još i prije pokazati zube engleskoj repki večeras od 22. Mislim da je to utakmica koju će jako, jako mali broj ljudi s druge strane propustit, samo kad analiziram vašu energiju na WhatsAppu. Ajmo Hrvatska!

0: Silent Eddie, Molly i Shake It To The Max nas dovodi do kraja našeg poslijepodnevnog druženja ove srijede.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Lipanj, mjesec roštilja i pizza pekača. Popusti do 50%. Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
2: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela, Moku, Fronteru ili Grandland.
1: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
2: Odigraj potez za pobjedu.
3: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidlu, skupljaj Minix figurice Hrvatske.

0: I čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
1: Pet Centar Pula slavi četvrti rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Mini lubenica, kilogram samo 99 centi. I svježi svinjski vrat bez kosti, 4,09 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Umjesto da provedeš dane tražeći mjesto u hladu, bolje provedi dane ispod klime. Sinclair klima uređaji i dizalice topline sa 7 godina jamstva. Više na Sinclair.hr.
5: Prometni centar otvorenog za vas ima lijepe riječi da ljepše ne mogu bit. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, nema zastoja, nema gužvi, ni nikakvih neugodnih iznenađenja. A ako nešto primijetite u nastavku druženja, javite Filipu koji će biti s vama na 0800-3356 i kao i uvijek svima želimo sretan put. Kolega, jeste li vi spremni za ovo što slijedi?
6: A ne znam jesam ja spreman, ali nadam se da su svi drugi spremni. To je najbitnije.
5: Ja vidim da su slušatelji spremni osvojiti još taj jedan dres o kojem se govorka da će kod tebe biti podijeljen, pa evo samo da te upozorim, jako su energični i ovoga...
6: Znači, bit će svega.
5: Biće puno SMS prijava, samo slušajte Filipa, on će vam dati znak za ono što svi priželjkujete.
7: Ajmo!
5: Ajmo!

0: Ovo je Justin Timberlake, Mirrors na otvorenom. Keca i Gabriela su odmah iz ugla.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Dux nekretnine. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
5: Sutra pretežno sunčano, posebno na moru. Temperature će ići do maksimalna 33 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati. Dobar dan. Četiri sata dijele nas od prve utakmice vatrenih na svjetskom prvenstvu. U 22 sata na travnjaku Dallasu s našima će istrčati Englezi. Kapetan Luka Modrić.
6: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Dobro smo radili, dobro smo se pripremili. Nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
5: Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat.
7: Moramo tršati. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača. I mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu da ovaj napravimo i problema s upadnikom.
5: Uspjeh vatrenima poželio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
8: Želimo im puno sreće, bit ćemo uz njih i siguran sam da će nas učiniti ponosnima kao i mnogo puta do sada.
5: Prema podacima Transfermarkta, engleska reprezentacija među najvrijednijima je na prvenstvu. Procijenjena joj je vrijednost od oko 1,3 milijarde eura. Hrvatska se nalazi na 16. mjestu ljestvice. Vrijednost vatrenih procjenjuje se na oko 400 milijuna eura.
0: A mi znamo da novac ništa ne vrijedi u tom smislu, tako da idemo Hrvatska. Hvala Ines.
1: Neki ljudi ne prate nogomet 4 godine, a onda odjednom znaju sve igrače.
9: Znači imamo ti Luku Modrića, Ivana Perišića,
10: Psuju Suca, pa ko je tebe našao?
1: I nose kockice 3 tjedna bez pranja. Da, svijet ko je stiglo.
0: Dobro, ali treba oprat nekad i dres. Dobro. Neće rezultat biti bolji. To su samo možda prazno vjere. Filip tu, krećemo u Večer uz otvoreni. Puno toga za osvojit večeras. Već kroz 10 minuta treba biti uz radio. Igraćemo nogometeljku. Šta je to nogometeljka? Svi detalji mogu se proučiti na otvoreni.hr već sada. 100 eura se može osvojiti za potrošiti na Aircash kartici. Ali idemo prosvirat Keca i Gabriela za start.

ovdje otvoreni i Adam Port Move su ovo bili. Nogometajka. Ok, 100 eura na Aircash kartici je u igri. Sve što treba je malo znanja o nogometu i svemu što ide uz njega. I biti dosta brz na WhatsAppu otvorenog. Broj je 091 400 3355. 091 400 3355. Samo glasovne poruke mogu osvojiti nagradu i samo ono što je poslano preko WhatsAppa otvorenog. U glasovnoj poruci, u njoj treba biti tvoje ime, odakle dolaziš i odgovor na pitanje današnje nogometeljke, koji mora biti točan, logično. Ja sam Pero iz Nove Gradiške, točan odgovor je otvoreni. Ok, ovo je primjer. Može? Je li sve jasno? Ok, ajmo na pitanje. Danas sam malo više dao šanse ženskoj publici, ja bih rekao. Ljepota je u oku promatrača, kako kažu. No već godinama složno kroz medije na svim našim anketama pobjeđuje jedno ime na pitanje tko je trenutno naš najzgodniji vatreni. To je pitanje najšmeksi vatreni kad se pita ljude u zadnjih par godina, koji je najčešći odgovor, samo je jedan. Daj nam točan odgovor današnje nogometeljke u glasovnoj poruci preko WhatsAppa otvorenog. Svoje ime, odakle dolaziš i točan odgovor na pitanje tko je najzgodniji vatreni prema javnosti u zadnjih par godina. Sretno! 100 eura na Aircash kartici u igri, ko bude najbrži i točan. Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: 18.23 je točno. Too sweet je ovo, Hozier na otvorenom. Pitanje današnje nogometeljke je bilo, tko je najzgodniji vatreni? Kako mediji i javnost kažu u zadnjih nekoliko godina, saznaćemo jesi li ti, ako si igrao preko našeg WhatsAppa, pobjedio danas i ponudio točan odgovor preko glasovne poruke. Do tad, zagrijavanje i nabrijavanje za Tekmu, Zaprešić, Boysi i neopisivo u nastavku nakon Benson Boona i Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Sunčani dani su tu, a popusti u Harvey Normanu. Iskoristi do 50% popusta na vrhunski vrtni namještaj. Vrtne stolice već od 21,90 €, a vrtni stolovi već od 99 € za vrt, terasu ili balkon. Harvey Norman.
7: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipsa.
8: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Stop Shop Knin. Od 18. do 21. 6. 20% na cijelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
9: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 60% na svim kaučima, blagavonskim stolovima i stolicama. Te do 65% na svim ručnicima i zavjesama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 € dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
11: Navijaj, uživaj i ne propusti Krivit ponudu. Od ponedjeljka u Lidlu. Dječji navijački dres 6,99 € i dres navijačka majica 5,99 €. Lidl, isplati se.
12: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
13: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
14: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
15: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!

0: Icona Pop i Charlie XCX, I Love It na otvorenom. 18.35 je Filip tu, hej svima. Ako se pitate šta radim dok svira ova pjesma, apsolutno ništa, moram uživati u tome, to je klasik.
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1, Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i otvoreni.
0: Nogometaljka. Da, čitam poruke, kaže od stare garde Charlie, naravno. Da, Vedran Čorluka je imao titulu najzgodnijeg našeg vaternog dosta dugo, no ima zamjenika već zadnjih par godina, možda čak i više od par godina. Jer se čovjek druži s nama, više zaboraviš koliko je netko u našoj reprezentaciji. Tko je, znači, najzgodniji vatreni, to je bila današnja nogometaljka. Znanje, preciznost, brzina, to se sve cijeni. Tko je bio najbrži?
2: Ja sam Sanja iz Sestice, Gvardiol.
0: To je točan odgovor, Sanja iz Sestice. Čestitamo, Sanja. Joško Gvardiol, tako je. On pobjeđuje gotovo svaka anketa. Tko je najzgodniji? Joško Gvardiol. Sanja, čestitam. 100 eura na Erkeš kartici. Rješeno. Sanja vjerojatno slavi. Pitao sam joj di je Cestica, nisam imam pojma. Blizu Varaždina, kaže, sama granica sa Slovenijom. Sanja, čestitamo. 100 eura stiže. Nogometaljka. Nova prilika za osvojiti nešto preko radije. Sutra nova nogometaljka doduše. Kako i sve znate di se nalazi na otvoreni.hr. Proučite do sutra. Ove Somber, Homebreaker. Homebreaker.

0: Song Tipsy, ali će biti gužva u kafićima danas. I kroz cijelu noć, ovo je Šabuzi na otvorenom, 15 do 7 je. Čitam poruke na WhatsAppu, kaže, koja je nova pjesma za Dresomaniju danas? Pa nismo još rekli, moraš se malo strpiti, ok? Iza sedam otkriću koja nam je posljednja pjesma danas za osvojit novi dres Hrvatske nogometne reprezentacije ili ti naša Dresomanija. No prije sedam imamo još toga za odsvirat. Rej u nastavku sa Where Is My Husband, Purple Disco Machine, Fireworks i Alex Warren, Fever Dream prije sedam.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38. I domaće svježe pile, 1 kilogram, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.

0: Hisense i Elipsa.
1: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja u skupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision. Team Sales.
6: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
7: Ne propusti izvanrednu ponudu Parkside alata u Lidlu. Aku bušilica odvijač 44 eura. Aku puhač 19,99 eura. I ekscentrična brusilica 59,99 eura. Lidl, isplati se.
8: Dosta priče, ajmo svirat. Ray i Where Is My Husband su ovo.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Ovenovi Alex Warren i Fever Dream. Filip Tuhes ima Topic i Buddy preuzimaju jako, jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Ovaj tjedan u Šparu super ponude za vas. 100% domaće, juneći but bez kosti, kilogram 13,99€. 40% popusta na deteržente i omekšivače Duel. 30% popusta na liniju posuđa Sintonija Tonjana. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol. Vaš Špar.
3: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalagaraš kupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalagaraš.
4: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
5: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan, dizajnirano za udobnost.
6: Pojačaj navijanje samo 17. lipnja uz kupovinu dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
1: Otvoreni.
7: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno.
8: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj više manje isto vrijeme kao što smo ga imali i danas. Temperature dnevne između 28 i 33. Naravno, malo više sunca i malo je toplije na Jadranu nego u unutrašnjosti.
1: Otvoreni.
0: Osvoji dres preko radija. Otkriću kako i koju pjesmu čekamo za najnoviju dresomaniju uskoro. Ali prvo Topic, Fireboy DML i Buddy.

Dobro ona brjava. Huntrix i Golden u 7.11. Ove otvoreni. Nogometajka. Pardon, krivo. Ajmo iz početka. Dresomanija uz otvoreni. Ovo smo odradili malo prije. Ok. Uzbuđeni smo radi utakmice, to ćemo pripisati tome. Dresomanija, ok. Posljednja prilika dana za osvojiti dres hrvatske nogometne reprezentacije preko radija. Ok. Pjesma koju čekamo danas za osvojiti nagradu zvuči ovako. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ok, Igraj moja Hrvatska, Zaprešić Boysi, to je pjesma koja će ti osigurati dres hrvatske nogometne reprezentacije. Najbrži SMS će osvojiti kada ta pjesma bude svirala na radiju u cijelosti. Dobro, u cijelosti, ne ovo sad što je sviralo. Dobro. SMS se šalje na broj 60085, cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. U sadržaj SMS-a mora biti upisana riječ otvoreni, onda dresomanija i onda tvoje ime i prezime. Najbrži SMS koji to sve odradi kada ta pjesma krene svirat na radiju, osvojit će dres hrvatske nogometne reprezentacije. Sretno! Dresomanija uz otvoreni. A sad ćemo malo lakše. Malo se smiriti još prije tekme. Ima do tekme vremena. Olivia Dini, ovo, So Easy.

0: Dok će Luka Modrić na poluvremenu finala odmarat noge, ovi dečki će biti na pozornici uz Madonu i Shakiru. BTS i Swim su ovo bili. Mislim, zašto ne bi bili u finalu? To je obaveza. Jonas Blue svira uskoro s ovim novim Age of Desire, no ne prije Konekta, samo je jedno će svirat u nastavku. To nije pjesma koju čekamo za Dresomaniju. Za Dresomaniju čekamo Zapršić, Boj se igra i Moja Hrvatska. Oni još nisu svirali.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups!
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
7: Ne donosi odluku s klupe, nego uđi u igru te probaj Opelovu SUV pobjedničku postavu.
8: Rezerviraj test vožnju i odluči se za jedan od SUV modela. Moku, Fronteru ili Grandland.
7: Biraj svog favorita uz odlične cijene i 8 godina Opel jamstva.
8: Odigraj potez za pobjedu.
9: Gol! Ovu priliku ne smiješ propustiti. Kupi Lego proizvode u vrijednosti iznad 130 eura u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr i na poklon dobivaš službeni Lego emblem svjetskog nogometnog prvenstva u vrijednosti od 26 eura. Navijajmo i gradimo zajedno. Čekamo te u trgovini Lego Store Arena Centar ili na webshopu lstore.hr.
10: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. Uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
11: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 70% na svim madracima, nadmadracima, poklunima, jastucima za spavanje, posteljinama i prekrivačima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
13: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
14: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. I na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
15: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se.
16: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

DJ Vox je ovo. Da, DJ Vox mu je bilo prvo ime kad je krenuo raditi glazbu. Ali onda uzeo svoje pravo ime koje zvuči dovoljno dobro da bude DJ ime. Alan Walker, ovaj Faded na otvorenom 19.35. Evo, javio se Damir koji je osvojio neki dan dres kod nas na Dresomaniji i već mu je stigo, u Baranju mu je stigo dres. Ho, ho, ho. Tako da, eto, znate, dresovi jako brzo dolaze. Danas je srijeda, ako je osvojio u ponedjeljak, eto, u dva dana je čovjek dobio dres. Nova prilika je kad ova pjesma zasvira. Nije još svirala. I ovo je samo kratki dio. Čekamo tu pjesmu, svi detalji o Dresomaniji su na otvoreni.hr. Za sve kojima nije jasno šta čekaju ovi čudni ljudi uz radio. Jonas Blue sad na otvorenom, novo

0: Paula Youngi, Messi, Sova bili na rádiu. Još uvijek čekamo pjesmu da Zapršić Boys igremo Hrvatska. Možda će svirati uskoro? A možda i neće? Neće svirati idući, to znam. Bibi Rexa i Faithless su idući sa New Religion.
1: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
3: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38. I domaće svježe pile, 1 kg, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojem se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
6: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
7: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
8: Draga, jesi danas za akciju?
9: Bez klime. Nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Stop Shop Knin. Od 18. do 21. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
11: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
12: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira

0: Cover me in sunshine, Pinky njena kćer. Ček, prošla je pjesma za Dresomaniju. Stvarno, da, sad znaćemo pobjednika našeg zadnjeg dobitnika danas, malo iza 8.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, euro i 38 i domaće svježe pile, 2 euro i 69, više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u MECETI. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MECETA centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz MECETU i Gorenje.
6: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Otvoreni.
7: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj bit će ponovno sunčano, nastavlja se i vrlo toplo i vruće. Temperature će biti između 28 i 33.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, prošlo nam je 8. Spremni smo za još hitova Zrbi, Chainsmokers i u nastavku uskoro, ali prvo Martin Garrix i Lauv, ovo je Mad.
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Ovo je Otvoreni 2023, gdje se zagrijava za tekmu. Jel se sad sluša radio? Mislim, ako me čujete, onda vjerojatno i slušate radio. Zanima me šta se gricka, šta će se jest večeras dok se gleda tekma Hrvatska-Engleska. Možete mi javiti na WhatsApp otvorenog broja 091 403 355, dok Bruno Mars i I Just Might sviraju za minutu. Slušaš

0: Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
3: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uz Harvey Norman vatreno se navija i pametno štedi. Uživaj u svjetskom prvenstvu uz Samsung, Hisense i TCL televizore s popustima do vrućih 39%. A za rashlađeno piće i atmosferu tu su hladnjaci i klima uređaji uz popuste do 33%. Harvey Norman, broj 1 destinacija za navijače.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
7: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
8: Nova zvijezda sportskog terena. Sport Vision trgovina Stop Shop Knin. Od 18. do 21. 6. 20% na cjelokupnu ponudu. Field Sport. Sport Vision.
9: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula, vidimo se!
10: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
11: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
12: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
13: Ledeno dobra ponuda. Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A No Frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro. Whirlpool i Elipsa.

kad se ja tu u ovoj reprezentaciji nikad nisam vidio takvu vjeru među nama i zato jesmo tu gdje smo. Otvoreni.

0: Jesmo poludli na ovo, morali smo. Macklemore, can't hold us ove otvoreni.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Za sve koji su propustili možda jučerašnje tekme, Francuska-Senegal 3-1 je završilo. Noćas se igrao Irak-Norveška. Norveška je pobjedila 4-1. Argentina 3-0 je pobjedila Alžir. Sva tri gola dao je Lionel Messi. I Austrija je pobjedila Jordan 3-1. Trenutno evo igraju i Portugal-Kongo. 1-1 je trenutno.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: 1 kg 2,69 € uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele, a uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
4: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
5: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 60% na svim kaučima, blagavonskim stolovima i stolicama. Te do 65% na svim ručnicima i zavjesama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipsa.
6: Pojačaj navijanje samo 17. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
2: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
7: Broj 1.
8: Broj 1.
7: U Hrvatskoj.
8: Za hitove.
7: Otvoreni. Never mind.

0: Nova stvar kod nas, Afgazi se zove. Calvin Harris čeka iza ugla sa Blessing.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelight i Packlight proizvode. Tvoja u Bipa.
5: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u MCT. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim MCT centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz MCT-u i Gorenje.
6: Uživaju u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
7: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
1: Otvoreni.
8: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Nastavlja se ovo vrlo toplo, pa čak i vruće vrijeme u cijeloj Hrvatskoj. Bit će opet sunčano, dnevne temperature između 28 i 33 sutra.
1: Nije stvar samo u nogometu, nego u onoj...
9: E, vidimo se kod mene za tekmu.
1: U hladnom pivu. U dresovima iz 2018. U osjećaju da možda opet možemo daleko. Otvoreni. Tvoj...
0: Evo, završila je zadnja tekma prije naše. Portugal-Kongo. 1-1 je završilo. Mi ne želimo taj rezultat večeras. Za sat vremena točno, hrvatska reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Navijamo i nabrijavamo se do tada. Calvin Harris će preuzeti ulogu za sada. Bless.

0: svoj Nate Smith. I Like It na otvorenom.
1: Svijet koje je stiglo uz otvoreni.
0: Nabrijavamo se za tekmu još malo više od 50 minuta. Ajmo zaokružit na 50 minuta. Uzbuđenje raste, šaljete nam i svašta na WhatsApp. Ima svega već i na Instagramu i na Facebook storiju Otvorenog radija. Tamo se još uvijek može i glasati za onu pjesmu koju čekamo kad osvojimo svjetsko prvenstvo ove godine, koja će se 24 sata vrtit na radiju. Glasanje traje upravo u drugoj rundi na storiju Instagrama ili Facebooka, kako god vam je lakše. Ima svega, Martinina Maca je na storiju također predvidjela je da ćemo mi pobjedit, mislim, Martinina Maca zna, jel? Dobili smo i pozdrave od našeg Jana koji je osvojio u Treasure Huntu putovanje, odnosno osvojio je ulaznice za ovu utakmicu danas. Jako dobro izgleda stadion. Tekma će biti sigurno jako dobra. Slobodno se javite, di ste, šta ste, kako teku pripreme, šta se jede. Javio se evo i na WhatsApp malo prije Marin. Marin, vidim roštilja sa ekipom. Marine, pozdrav ekipi u roštilju, sve se dimi. To je onda dobar znak. Znači da je meso spremno i da će tekma biti jako dobra. Ajmo raspaliti.

0: Leoni i By Your Side na Otvorenom, 21 i 20 je. Halo, di smo?
1: Pozdrav Otvoreni, ovdje Mario. Evo, utekli smo 2 sata ranije s posla. Idemo na tekmu kući gledat lagano, bar nešto pozitivno, da nismo u drugoj smjeni do 11. Evo, ugodan pozdrav i nadam se dobrom uspjehu večeras. Uživajte
0: Mario. Naravno da se nadamo, priželjkujemo najbolji ishod današnje utakmice kako treba. Manje od 40 minuta do starta je, zagrijavamo se u nastavku. DJ Snake i Pereda i svire za minutu.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
2: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
5: U Eurospinu vas čekaju domaći proizvodi s okusima koje dobro poznajete. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje 1 litra, 1 euro i 38. I domaće svježe pile, 1 kg, 2 euro i 69. Uz domaće namirnice lakše je pripremiti ručak kojim se svi vesele. A uz ovakve cijene i tjedna kupnja postaje jednostavnija. Više na eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je lipso.
9: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj. Iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na cc.eu.
10: Najbolje utakmice gledaju se zajedno uz obitelj, prijatelje i ljubimce. Na dan utakmice Hrvatske dovedi svog ljubimca u Zoo City i preuzmi navijački paket, maramu i poslasticu za tvog navijača. Neka i oni budu dio navijačke ekipe. Zoo City, glavni grad ljubimaca.
11: Pojačaj navijanje samo 17. lipnja uz kupovinu dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
12: Odaberite Whirlpool, jer od 25. svibnja do 5. srpnja ili do isteka zaliha, odabrani Whirlpool kućanski aparati čekaju vas po akcijskim cijenama i uz 5 godina jamstva. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
13: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

0: Samo je jedno Connect na Otvorenom. Vidim prolaze grmljinski pljuskovi kroz unutrašnjost Hrvatske, pa treba malo opreza, pogotovo ako ste u prometu.
1: Znam da je ozračje za svjetsko prvenstvo veliko, moram samo napomenuti da je 2 km prije izlaza kod Buzina stoji kombi skupa sa kamionom, pa bi molio ljude da malo smanje brzinu, čisto da se ne bi iznenadili i ne do Bog došlo do nekog sudara, jer nisam baš vidio oznake da su 4 žmigavca na kamionu i kombiju. Hvala.
0: Hvala tebi Vex na ovoj prometnoj informaciji, nekom će nadam se koristiti. To je zagrebačka obilaznica autocesta 3. Pripazite ako je tamo kombi dalje. Harry Styles je ovo, American Girls.

0: Igraj moja Hrvatska, Zaprešić Boysi, 20 do 10 je tekma, počinje za manje od 20 minuta, evo 19 minuta. Sretno Hrvatska, to je to od večeri za danas.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Ponovno smo skupa sutra, idemo sad skupa navijati, jel može? Ej! Sretno Hrvatska, čujemo se opet sutra, ajde bok!
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više Otvorenog.
2: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Kad je srce na mjestu, lakše je donijeti pravu odluku. Odaberite Renault, uštedite do 5000 eura i posadite svoje stablo. Posjetite najbliži salon i saznajte kako možete osvojiti još jedan auto u akciji Zeleno srce Renaulta. Više na zelenosrcerenaulta.com.
4: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipsa.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Pet Centar Pula slavi 4. rođendan ovaj četvrtak. Vas i vaše ljubimce čeka članski 20% popusta cijeloga dana, a od 16 do 19 i zabavni program. Ovaj četvrtak, Pet Centar Pula. Vidimo se!
8: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipsa.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne drpće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutro.

0: baby. I'm a fireball.
1: Domaće i povoljno pronađete u Eurospinu. Od srijede 17. lipnja izdvajamo suncokretovo ulje, litra, 1,38 € i domaće svježe pile, 2,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.
4: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
5: Na putu do ljepšeg odmora uz Bipu. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 50% popusta na Travelite i Packlite proizvode. Tvoja u Bipa.
6: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
7: Efekt 100% učinkovito protiv svih vrsta insekata. Efekt.
8: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
9: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
10: Zagrebačka uspinjača najkraća je na svijetu.
11: Činjenica.
10: Otoklas.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Kad su popusti na svim odjelima, teško je stati samo na jednom. Od kuhinja po mjeri i robotskih pomoćnika do tehnologije madraca i setova kreveta. Sve uz popuste do čak 60%. Požuri, jer ova ponuda traje kratko. Harvey Norman.

Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar.

0: najljepših dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.

podijeljen na 34 gradska kotara. Zagreb na 17 gradskih četvrti. Od naših nacionalnih parkova otočna su tri, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
3: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Iskoristi top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Od dnevnog boravka do spavaće sobe, vrijeme je za komade koji se koriste svaki dan. Multifunkcijske garniture snižene su do 56%, a madraci i kreveti do čak 62%. Kupi na webu ili svrati u najbliži Harvey Norman. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u tri ujutru.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
3: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.